Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

20 lek për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Masa e plotë faljes. Jini të mirë dhe të përdëlyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 32. Archibald Hunter thot se falja është dorëzimi i të drejtës time për të lënduar, për shkak se tim ke lënduar mua. Kjo nuk është plotësisht e sakt, thot Richard Smith, duke treguar se kjo është shumë e lehtë, sepse ne e lëm fyesin t'ia dal pa u lagur. Richardi është një misionar dhe këshilltar, i cili gjatë gjithë jetës është marrë me studim rreth kulturave dhe marrëdhënieve, se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Richardi dhe gruaja e tij Connie e pranojnë që falja është e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Por ata janë gjithashtu të bindur se shumë njerëz thon fjalë bosha rreth faljes, duke i dënuar gabimet pikërisht kur mbajnë hidhërim në zemrat e tyre. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt, duke besuar se Perëndia do të merret me të, deri në pikën sa të ofroni mëshirë, nëse është zgjedhja e tij, shkruan Richard. Mos po thoni të dy të njëjtën gjë thjesht duke përdorur fjalë të ndryshme, apo ka ndonjë ndryshim thelbësor? Un jam i bindur se shumë njerëz përpiqen të falin, por ata thjesht kapen pas ashpërsisë së gabimeve dhe pasojave të veprave të mëkatit që janë kthyer kundra tyre si viktima. Edhe pse Jezusi tha që duhet ta falim njëri tjetrin nëse ai na fal, ata thon atë që mendojnë se duhet thon. Ne themi fjali të tilla si për shembull, sidoqoftë ai është njeri. Ose themi, po ja, ishte gabimi yt, por aq sa ishte edhe gabimi im. Ndonjëherë ne injorojmë problemin që vazhdon të acarohet dhe të rritet, duke thënë, nuk do të flasim më për këtë gjë, sepse sa herë që flasim, acarohemi të dy dhe themi gjëra që nuk duhen thënë. Pasi unë fola për rëndësinë e faljes, një grua më tregoi për vrasjen brutale të djalit të saj. I riu që kishte vrarë djalin e saj të vetëm u fut në burg. Megjithatë, zemra e saj vazhdonte të ishte e mbushur me zemrim. Mbi të gjitha, viktima ishte fëmia i saj vetëm, dhe fatkeqësisht, ati ishte hequr e drejta për të rritur. Ishte vrarë në lule të rinis, në mënyrë krejt të padrejt. Pa tjetër që ajo ishte e zemruar. Po, ishte edhe krishter. Po, në mendjen e saj, ajo e dinte që duhet falte. E kishte zgjidhje në kokën e saj, por thjesht nuk mund ta bënte. Sa më shumë që mendonte dhe lutej për këtë, aq më shumë filloi ta shihte çështjen nga perspektiva e Perëndisë. Ajo e dinte që nuk mund ta mohonte faktin që kjo ishte vrasje. Ajo që ndodhi ishte e tmerrshme, jo vetëm për djalin e saj, por edhe për të. Në një mënyrë, ajo filloi të kuptonte se hakmarrja nuk i përkiste asaj, i përkiste Perëndisë. Dhe kjo ndodhi kur ajo filloi të kuptonte se Perëndia duhet merrej me vrasin, dhe ajo besoi se ai do ta bënte këtë. Ajo mendoi, i riu në burg nuk ka dëgjuar për Perëndin. Mos u përballa ajo me vrasjen e djalit të saj? Jo. Në vend të kësaj, ajo zgjodhi t'i çonte atij një Bibël me një letër të gjatë, duke i treguar asaj se si ndjehej dhe duke i thënë se Perëndia, biri i të cilit thirri Oat, fali ata sepse nuk e din se ç'bëjnë, ndërsa po kryqëzohej, do ta falte edhe atë. Rojtari i burgut i tha: "Mos e bëj këtë, po humbet kohën kot." Por ajo e bëri. Ajo tha: "Kur e bëra këtë, barra u hoq dhe vetëm atëherë mund ta fal atë." Richardi ka të drejtë. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt. Ta lësh personin që ka gabuar në duart e Perëndisë, duke lejuar Zotin të bëjë çfarëdo që zgjedh të bëjë me ta, pavarësisht nëse ai dëshiron t'i tregojë mëshirë atij ose ta gjykojë atë, që është e drejta e tij ta bëjë, jo e juaja. Unë jam i bindur se është më shumë se sa të dorëzosh të drejtën tënde për të lënduar dikë i cili të ka lënduar. Do të thotë besosh që Perëndia do të merret me situatën, duke e lënë në duart e të vetmit që i njeh zemrat dhe dobësitë e mishit. Kjo është domethënia e vërtetë e faljes. Asgjë tjetër nuk do të funksionojë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e përsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hir të vërtetës, neonatologjia është një nën specialitet i pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë dhe në botë. Deri në fillim të shekullit të 19, me bebet e përsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia, me pak fjalë, është një nën deg e pediatrisë e cila trajton bebet e porsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe dhe për ata që paraqesin një problematik të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të porsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom, muajt e barës prologariten nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët prologarisin javët eksakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë e lindur para kohe, një bebe para kohe, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët, si neonatët ashtu dhe obstetrit, kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barës, pra pikërisht me javët e shtatzanisë që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme, një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me pesh normale
0: dhe në kohë normale,
1: po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorimë nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash e vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e përsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetër një trend të rritjes së lindjeve me operacion, për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet, apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos të kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjeneruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është. Megjithatë, ky është një trend botëror. Në fakt, është tjetër temë diskutimi që e zaurojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetër-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka qenë një mjeke e quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe dhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë, dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thonë që një bebi përsa lindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
0: Çfarë ndryshimi ka?
1: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëjë frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
0: dhe kjo ngjyrë paksa blu.
1: Paksa blu, dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
0: Po.
1: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
0: Po.
1: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
0: Kjo është normale.
1: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themi ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë këtë ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur kanë një frymarrje më të shpejtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën
0: bën një duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
1: Duhet të filloj të mësoj diçka, duhet një do ishte ideale, do ishte të filloj të lexoj paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marr informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
0: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtoj mjekut.
1: Atë çka duhet i ofroj bebit si fillim dhe pastaj të konstatoj problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
0: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebi të porsalindur?
1: Në lindjet normale, të themi të lindurat qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur, metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
0: Po.
1: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë, menjëherë sapo lind një bebe, ai thith shumë mirë, reflekset i ka të mira. Ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë në formulë. Gjë që është e gabuar. Pak a shumë këto janë elemente që neve vlerësojmë në
0: vizitën. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel.
1: Patjetër, është kartela klinike që e kanë mjekët e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës që e merë prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit që duhet theksoja që e kalova, padashur është temperatura trupore e bebes. Me njëherë sa po lind bebi në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe porsalindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
0: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cili është kujdesi që duhet të tregojë nëna më pas?
1: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe sipas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus mbas shumë vitesh që koha ideale kapjes së kordonit është minuta e parë deri në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thonë më shkencërisht, me një pinc. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron kangur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë vizitën, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë peri umbilikale që quhet rrotull kërtizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdhë apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, me gjitha të një solucion betadin me 2-3 pika alkohol 70 gradë që mund të përdoret në rast se kemi skuqe apo prani sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndroj lartë pampersit, në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi rënjes që është fiziologjik, le të themi përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
0: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi pesh ose nën pesh. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat. Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, si që njëhet në gjuhën populore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Ne thamë që foshnja me njerë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gji? Si bëhet kur vjet për herë të parë në gji foshnja? Dhe sa shpesh duhet të vendosi?
1: Në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast të gjendja të dyve na e lejon për hir të vërtetë. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh sipas gjithë parametrave që neve folëm më lart. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gji, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhe dhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gji. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gji 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orë intervali mesatar i vendosjes.
0: Pas e lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
1: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nona tek bebja.
0: Të mund t'ia transmetojnë nëna.
1: Po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti i tretë i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e porsalindur është ajo intramuskulare dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Madje aq e rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë re komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin. Domethënë,
0: aq i domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
1: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrugë të themi më e lehtë dhënia nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose dhe të vonshme nga java e dytë deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
0: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
1: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo biseda që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi për sa lindur, lind me një substancë që quhet vernix. Është një shtresë e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së ti. Kështu që neve rekomendojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë kovernikësit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrolloj më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet për katëse. Përsa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse është shpjegova në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme, dhe kështu çdo gjë është në rregull.
0: Ne themi shpesh që një fëmijë hum pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
1: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sia kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lugë çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderojmë 5-7 deri në 10% të peshës.
0: Java e parë,
1: bëhet fjalë që maksimumi i rënjes së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i qumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritet diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit të rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi i bebeve para apo pas ushqyerjes në mënyrë
0: për të treguar
1: se sa ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dy javore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
0: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
1: Po, vesha e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrota që po vim drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishë një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë ndriçuar pa korrente ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshat duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
0: Sa vizita duhet të kryej një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlersoni unë në këto vizita?
1: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura me operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe ecurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për linjet normale, kjo
0: për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Në vizitën e dytë çfarë vlerësoni ju?
1: Në varësi të ecurisë së bebes janë dhe problematikat përkatëse. Mm-hmm. Është shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimsi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nëna ja ka marrë dorën pozicionimit pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyer me gjirin, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gjirin. Ka një teknikë të caktuar,
0: si një mbajtje të caktuar,
1: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Mm-hmm. Duhet që goja të jetë aq e hapur tushëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës e gjoksit të bebes.
0: Pa.
1: Në botë në fakt ka specialistë mirë fillë që merë me këtë punë, janë teknikët e laktacionit, të gjyrit, por tek ne duhet që një fermiere apo një mami të ndërmarë shumë aktivitete, që nuk duhet edhe nuk mund të kontrolloj një kosisht që është e vërteta. Gjithmonë, problematika ushqyes me gji ndeshet në nonat për herë të parë. Sepse në eksperiencën e dytë, minë e dytë, të tretë apo kështu me radhë, ato e kanë kaluar, diçka të tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend, si të thuash, nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithi më pak. Reflekset janë shumë të rëndësishme.
0: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
1: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumë të bebit është ikterja apo verzat borsalindore, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
0: Ne për problematikat do bëjmë një emision tjetër bashkë.
1: Patjetër, është i domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebe të borsalindur. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se çuhet të bebit. Një bebi borsalindur muajin e parë flo rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do të thotë rreth 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës. Por në rast se një bebe pi mjaftueshëm, ai është i kënaqur, themi ne në thonjza, ai flloi qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët. Ai thith 2 herë dhe e lë, tonusi po kështu janë si dhe këmbët duart janë si të lëshuara, do të thotë që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet të sjell për kontroll. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme ne rekomandojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
0: Doktore Shgertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion ton. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ingrejmi. Një minut Ingrejmi. Minut Ingrejmi në Radio 7.
1: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzon të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minutë Ingrejmi, një minutë Ingrejmi, minutë Ingrejmi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

po i shërbeni në të vërtet. Sfida Josue u ndaj popullit të Perëndis zbuloi se shumë njerëz u përkuleshin perëndive të tjera, edhe në mesin e atyre që pretendonin se i përkisnin Zotit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Në Izraelin e lasht, Josue u sfidoi popullin e hebrejve që të shërbenin Zotit. Pse nevojite një sfidë tillë? Pavarësisht se kishin më shumë se 40 vjet që jetonin të lirë nga skllavëria egjiptiane, shumë prej tyre vazhdonin të shërbenin fshehurazi idhujve të së kaluarës së tyre. Tek Josueu 24:15, ai zgjodhi të udhëheqte duke dhënë shembullin e vet, ku shpalli se sa për mua dhe shtëpinë time do të shërbejmë Zotit. Po ju, çfarë do të bënit? Pavarësisht nga ndikimi i idhujve të kohëve moderne, a do të vendosni të ndiqni Zotin në shtëpinë tuaj? Mos lejoni shpërqendrimet e kësaj bote të shtyjnë të ktheni shpinën atij që ju ka ndryshuar. Le të jetë përgjigjja jonë e njëjtë si ajo që populli i tha Josueut. Edhe ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Nonga e para me Boni Sala. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e mëshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Shpesh mendojmë për thirrjen si diçka që tingëllon shumë ekstreme për ne, si për shembull të bëhemi murg dhe të jetojmë në ndonjë manastir. Por në fakt, nëse jeni ndjekës i Jezu Krishtit, ai ka një qëllim të bukur për jetën tuaj, atë që ne mund të referohemi si një thirrje, duke përdorur dhuntit dhe dëshirat tuaja. Qëllimi i thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj është të ndryshoni botën dhe njerëzit në të. Mendoni se nuk mundeni ta bëni këtë gjë? Mendoni përsëri. Ju mundeni, sepse Zoti e krijoi secilin prej nesh në atë mënyrë që t'i jap kontributin e vet. Imagjinoni tre rraf që mbi vendosen njëri mbi tjetrin. Në rrethin e parë është ajo që doni, në të dytin ajo që i nevojitet botës dhe në të tretin atje ku ju jeni më të mirët. Gjërat që ju i doni, gjërat ku jeni më të mirët dhe për të cilat mund të paguheni pas disa trajnimesh, janë profesioni juaj. Por gjërat që ju i doni natyrshëm, gjërat që i duhen botës dhe gjërat për të cilat mund të pagueni, janë thirrja juaj. Nëse nuk jeni të sigurt se ku jeni më të mirët nga natyra, pyesni miqt tuaj. Ata mund të shohin dhuntit tuaja edhe kur ju nuk i vini re, sepse ju vini natyrshëm. Nuk kemi nevojë të jemi të mirë mjaftueshëm që Perëndia të na thras. Zoti i njeh si dhuntit edhe të metat tuaja. Kërkoni dhe ndiqni thirrjen që Perëndia ka për ju, sepse do transformoheni dhe ai do t'ju aftësoj të bekoni të tjerët. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 9. Bukuri që nuk përshkruhet me fjalë. Meditimi sotëm është nga Zbulesa kapitulli 21. A dhe lexoni vargjet 9 dhe 21. Në vargun 18 lexojmë: qyteti ishte ari kulluar, i ngjashëm me qeq të kulluar. Më kujtohet që kur isha adoleshent, një nga mësuesit e mi të shkollës së dielës koleksiononte gurë të çmuar. Në koleksionin e tij ishin shumë prej gurëve të çmuar që përmendin tek përshkrimi që jepet për Jeruzalemin e ri, tek Zbulesa 21. Një ditë në klasë, ai na i tregoi thjesht për të na dhënë një ide të vogël se sa i lavdishëm do të ishte qielli i ri. Dhe realisht, qielli i ri dhe toka e re do të jenë të lavdishme për shkak se mjeshtri i ndërtimit është vetë Perëndia. Këtë ne e shohim tek bukuria që shijojmë në këtë tokë ku jemi. Bukuria e cila do të shumëfishohet në qiellin e ri dhe në tokën e re. Zbulesa 21 na paraqet një tablo të lavdisë dhe shkëlqimit të qiellit të ri, e cila do të jetë e ngjashme me gurë shumë të çmuar, me gurë diaspri kristalor. Pra, qyteti do të jetë arigulluar si qelqi i pastër. Kur shoh floririn unasën time të martesës, nuk mund ta imagjinoj dot floririn si qelq i kulluar. Themelet e shumicës së ndërtesave sot janë goxha të mërzitshme dhe pa ndonjë cilësi të dallueshme. Zakonisht beton ose bllokë betoni, dhe ndonjëherë e mbuluar me bojë. Ndërsa në kontrast me këtë, themelet në qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qielli nga Perëndia, janë të stolisura me 12 gurë të ndryshëm të çmuar, dhe secila nga portat e qytetit është e punuar nga një perlë e vetme. E gjithë kjo na drejton tek lavdia që do të shijojmë në qiellin e ri dhe tek lavdia akoma më madhe e vetë Perëndisë, sepse qielli i ri shpall lavdinë e Perëndisë. Edhe unë lutem sot, lutem për ju të jeni falënderues që ajo që ka krijuar dhe do të krijoj Perëndia na drejton tek lavdia e tij. Në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: pjesën, atëherë humbasim dhe të nesërmën. Shpreso!
1: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side. Days

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Krerët e vendeve antare të NATO-s miratuan në Ankara një deklaratë të përbashkët të këri konfirmuan angazhimin e Palëkundër për mbrojtjen kolektive, ku thuhet se një sulm ndaj një alati është një sulm ndaj të gjithëve. Në deklaratë alatët vlerësojnë se Rusia vazhdon të përbëjë kërcënime fatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi mbetet një rrezik i vazhdueshëm. Për këtë arsye, vendet antare po rrisin investimet në mbrojtje dhe po forcojnë kapacitetet ushtarake. Lidhur me luftën në Ukrainë, NATO riktheksoi mbështetjen e Palëkundër për Kievin në mbrojtjen e lirisë, sovranitetit dhe integritetit territorial. Alatët u zotuan të ofrojnë gjatë vitit 2026 ndihmë ushtarake, pajisje, trajnime vlerë 70 miliardë euro për Ukrainën, duke konfirmuar angazhimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi mbajtjen e samitit të ardhshëm

0: NATO-s në Tiranë. Pas përfundimit të samitit të Ankaras, kreu i qeverisë shqiptare mohoi për një anullim të takimit të planifikuar me erët në kryeqytetin e Shqipërisë.
1: Po si than, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Ku than, ëh? E po, ka ikur ajo kohë kur bëi çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot dhe thot atë që bën, kështu i samiti jashtëm do jetë në
0: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në punimet e samitit të NATO-s ku diskutuan çështjet që lidhen me forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e investimeve në mbrojtje, modernizimin ushtarak dhe koordinimin e politikave të sigurisë.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bënë një rrethi Kosovës të diversifikojë furnizimin me energji përmes gazit natyror të lëngshëm, LNG. Apeli vjen nga e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Patripati, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve USA Kosovo Partnership Awards, ku vlerësuan anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për kontributin e tyre në forcimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njoftimit të ambasadës, në fjalën e saj, ajo ka përshëndetur dhe vendimin e Kosovës për eliminimin e tarifave doganore për mallrat amerikane, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Bashkimi Evropian inkurajon Maqedoninë e Veriut për integrim në BE. Pas takimit zyrtar në Shkup me kryeministrin Istria Mickovski, eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se në vend ka përparim inkurajues në agjendën e reformave dhe se me këtë Maqedonia ndodhet në vendet më të mira në përmbushjen e detyrimeve. Sa i përket procesit të integrimit evropian, ajo nuk haroi të përmend se duhet të përmbushet detyrimi për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Njëkohësisht Kosi përsëriti qëndrimin se asnjë vend nuk mund të marrë garanci se nuk do të bllokohet në procesin e integrimit.
3: But adopting the agreed constitutional amendments remains the necessary next step towards formally starting the accession negotiations. That is why I once again encourage government to initiate the process which could soon bring the change of the constitution. You have a place in the European Union as a full EU member state.
0: Miratimi ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm drejt fillimit formal të negociatave për antarësim. Prandaj dhe njëherë inkurajoj qeverinë që të fillojë procesin për të miratuar së shpejti ndryshimet në kushtetutë. Ju keni vend në Bashkimin Evropian si një vend antar i plotfuqishëm i BE-s. Zgjerimi i BE-s nuk është ndërtuar mbi garanci që jepen paraprakisht, por ndërtohet mbi besim, detyrime, përkushtim, përmbushjen e tyre dhe punë, shpreh Marta Kos, eurokomisionerja për zgjerimin. Kryeministri Istria Mickovski garantoi se Maqedonia e Veriut po punon me përkushtim për realizimin e reformave. Para komisionerës europiane për zgjerim ai deklaroi se antarësimi në BE mbetet mundësia e vetme. Jam i bindur se ne si qeveri jemi vërtet para rendës kur bëhet fjalë për cilësinë e realizimit dhe shpejtësinë e realizimit, përkushtimin dhe punën, dhe në këtë drejtim do të vazhdojmë të punojmë. Për ne në këtë moment nuk ka asnjë opsion tjetër, asnjë plan B. Për ne opsioni vetëm është antarësimi në kuadër të Bashkimit Evropian dhe përkushtimin në pjesën e realizimit të reformave. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickovski.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do të jeni shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij i fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up qëndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Steve Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Thorin Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë të Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithësecilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Dita e 39 e protestës në Tiranë u shoqërua pa incidente. Protestuesit u mblodhën përpara sheshit Skënderbeu për të vijuar më pas tubimin para godinës së kryeministrisë. Krahasaj ata ndaluan para kuvendit dhe më pas për para selisë së Partisë Demokratike ku bro rritën opozitë e shitur, duke akuzuar se është bërë pjesë e të njëjtit sistem që qytetarët kërkojnë të rrëzojnë. Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen dhe Shqipëria e Re ishin disa nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Protesta në Tiranë duke se janë bërë shkak për ndalimin e hyrjes në Shqipëri të funksionarëve të lartë të koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut. Koordinatori i grupit parlamentar Bekim Qoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë Hasim Yurtezani u ndaluan për rreth një orë në pikën kufitare të qafsanës pa marrë sipas tyre asnjë shpjegim zyrtar. Në reagimin e saj, Vlen sqaron se tre zyrtarët ishin të pajisur me pasaportë diplomatike, ndërsa sipas informacioneve të komunikuara jo zyrtarisht nga policia kufitare, ndaj tyre ekziston një ndalesë hyrje në Shqipëri, ndonse nuk i është dorëzuar asnjë vendim, dokument apo arsyetim zyrtar. Koalicioni Bashkëqeverisë në Maqedoninë e Veriut Vlen paralajmëron se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që sipas tyre lënë vend për dyshime. Aleanca për Shqiptarët akuzoi edhe një herë qeverinë se po vijon të jetë shkakut për bllokimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pas deklaratave të komisionerës së Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, nga Aleanca për Shqiptarët thanë se rruga drejt antarësimit është e hapur, por qeveria aktuale nuk po e shfrytëzon atë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut nënvizon se komisionerja Kos dhe një herë ishte e qartë se miratimi ndryshimeve kushtetuese mbetet kushti i domosdoshëm për nisjen formale të negociatave dhe pa konsensus ndërpartiak për kodin zgjedhor, momentumi aktual rezikon të shkojë dëm. Sipas Aleancës për Shqiptarët, premtimet e Vlenit për prioritetin evropian dhe kërcënimet për ishurtim të pjesëmarrjes në qeveri, në mungesë të veprimit konkret, kanë mbetur jashtë retorike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Të pritshme, komentoi presidenti Serbis Aleksandar Vučić mungesën e konsensusit mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për hapjen e klasterit të tretë të negociatave të antarësimit të Serbisë. Gjatë një interviste në programin e përditshëm të lajmeve të radios dhe televizionit të Serbisë të mërkurën në mbrëmje, Vučić deklaroi se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Moskës dhe Kievit në periudhën e ardhshme dhe do të vazhdojë marrëdhëniet e mira me të dyja vendet. Lideri serb njoftoi gjithashtu se vendimi për të shpallur zgjedhjet të reja në Serbi do të merret në gusht ose shtator. Zgjedhjet me shumë gjasa do të mbahen në tetor ose në nëntor, me shumësi së pari parlamentare pastaj presidenciale, tha presidenti Serbisë. Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë për Serbinë, të cilën vlerëson se vendi ponges në rrugën drejt antarësimit në BE për shkak të përkeqësimit në fushën e sundimit të ligjit, demokracisë dhe përafrimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së bllokut evropian. Në rezolutë shprehet keqardhje që detyrimet kryesore të Serbisë të përfshira në një dokument jo formal non-paper të nëntorit 2024 që synonte heqjen e pengesave të mbetura për hapjen e kapitullit të tretë, kryesisht nuk janë përmbushur. Në këtë kontekst, Parlamenti Evropian dënon retorikën nxitëse të qeverisë së Serbisë ndaj shteteve anëtare që nuk e mbështeten hapjen e kapitullit të tretë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: E Kosovës të diversifikoi furnizimin me energji përmes gazit natyror të lëngshëm, LNG. Apeli vjen nga e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Patripati, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve USA Kosovo Partnership Awards, ku u vlerësuan anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për kontributin e tyre në forcimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njoftimit të ambasadës, në fjalën e saj, ajo ka përshëndetur dhe vendimin e Kosovës për eliminimin e tarifave doganore për mallrat amerikane, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Bashkimi Evropian inkurajon Maqedoninë e Veriut për integrim në BE. Pas takimit zyrtar në Shkup me kryeministrin Istria Miskovski, eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se në vend ka përparim inkurajues në agjendën e reformave dhe se me këtë Maqedonia ndodhet në vendet më të mira në përmbushjen e detyrimeve. Sa i përket procesit të integrimit evropian, ajo nuk haroi të përmend se duhet të përmbushet detyrimi për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Njëkohësisht Kosi përsëriti qëndrimin se asnjë vend nuk mund të marrë garanci se nuk do të bllokohet në procesin e integrimit.
2: But adopting the agreed constitutional amendments remains the necessary next step towards formally starting the accession negotiations. That is why I once again encourage government to initiate the process which could soon bring the change of the constitution. You have a place in the European Union as a full EU member state.
1: Miratimi ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm drejt fillimit formal të negociatave për antarësim. Prandaj dhe njëherë inkurajoj qeverinë që të fillojë procesin për të miratuar së shpejti ndryshimet në kushtetutë. Ju keni vend në Bashkimin Evropian si një vend antar i plotfuqishëm i BE-s. Zgjerimi i BE-s nuk është ndërtuar mbi garanci që jepen paraprakisht, por ndërtohet mbi besim, detyrime, përkushtim, përmbushjen e tyre dhe punë, shpreh Marta Kos, eurokomisionerja për zgjerimin. Kryeministri Istria Miskovski garantoi se Maqedonia e Veriut po punon me përkushtim për realizimin e reformave. Para komisionerës europiane për zgjerim ai deklaroi se antarësimi në BE mbetet mundësia e vetme. Jam i bindur se ne si qeveri jemi vërtet pararendës kur bëhet fjalë për cilësinë e realizimit dhe shpejtësinë e realizimit, për kushtimin dhe punën, dhe në këtë drejtim do të vazhdojmë të punojmë. Për ne në këtë moment nuk ka asnjë opsion tjetër, asnjë plan B. Për ne opsioni vetëm është antarësimi në kuadër të Bashkimit Evropian dhe përkushtimi në pjesën e realizimit të reformave. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Miskovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Krerët e vendeve antare të NATO-s miratuan në Ankara një deklaratë të përbashkët të këri konfirmuan angazhimin e Palëkundë për mbrojtjen kolektive, ku thuhet se një sulm ndaj një alati është një sulm ndaj të gjithëve. Në deklaratë alatët vlerësojnë se Rusia vazhdon të përbëjë kërcënime fatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi mbetet një rrezik i vazhdueshëm. Për këtë arsye, vendet antare po rrisin investimet në mbrojtje dhe po forcojnë kapacitetet ushtarake. Lidhur me luftën në Ukrainë, NATO riktheksoi mbështetjen e Palëkundur për Kievin në mbrojtjen e lirisë, sovranitetit dhe integritetit territorial. Aliatët u zotuan të ofrojnë gjatë vitit 2026 ndihmë ushtarake, pajisje, trajnime vlerë 70 miliardë euro për Ukrainën, duke konfirmuar angazhimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi mbajtjen e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Pas përfundimit të samitit të Ankaras, kreu i qeverisë shqiptare mohoi për një anullim të takimit të planifikuar me herët në kryeqytetin e Shqipërisë.
3: Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Këtu thanë, po, ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thotë dhe thotë atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në...
1: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në punimet e samitit të NATO-s ku diskutuan çështjet që lidhen me forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e investimeve në mbrojtje, modernizimin ushtarak dhe koordinimin e politikave të sigurisë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
4: Thurje.
0: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Në vitin 2007, një nga autorët e këtij programi bashkë me bashkëshortin e saj udhëtuan nga SBA drejt Etiopisë për çështje pune. Aty ata panë se kishte shumë fëmijë jetim dhe ndjen se duhet të ishin prindër për njërin prej këtyre fëmijëve. Kështu, filluan procesin ligjor të birësimit. Po atë vit, ata adoptuan vajzën e tyre. Ja se çfarë thot Rena, nëna birësuese.
6: Vajza ima është shumë ndryshe nga unë. Ajo u lind në Etiopi, por ne besojmë se Perëndia dëshironte që ajo të ishte vajza jonë. Unë nuk e kuptoj se si funksionon kjo, por e di që ka sjellë më shumë dashuri në familjen tonë. Dashuria nuk është diçka që shkon vetëm për njerëzit që ngjasojnë me ty, apo qoftë për ata që kanë lidhje gjaku me ty. Birësim do thotë se një fëmijë ka humbur diçka të rëndësishme. Ai ka humbur prindërit, por gjithashtu birësim do thotë se ka shpresë. Birësimi nënkupton të marrësh në mënyrë ligjore fëmijën e dikujt e të arrisësh atë si të ishte fëmia yt. Ka shumë arsye pse ndodh birësimi. Ndoshta të dy prindërit kanë ndëruar jetë dhe nuk ka asnjë familjar tjetër që mund të kujdeset për fëmijën. Ndoshta qeveria ka vendosur se prindërit nuk janë në gjendje të kujdesen për fëmijët e tyre. Ka raste kur vetë prindërit zgjedhin të heqin dorë nga fëmijët e tyre. Prindërit mund të jenë në moshë shumë të re ose ndihen sikur nuk mund të ofrojnë një jetë të mirë për fëmijën e tyre. Pavarësisht nga situata, birësimi është pjesë e jetës për shumë njerëz. Programi për sot flet për formimin e një familjeje përmes birësimit.
5: UNICEF-i ka për llogaritur se janë mbi 15 milion fëmijë në mbar botën që kanë humbur të dy prindrit. Shumica prej këtyre fëmijëve jetojnë me njërin nga gjyshrit ose me dikën nga farefisi. Megjithatë, shumë prej tyre nuk kanë një familje. Fëmijët pa familje janë më të rrezikuarit për të pasur probleme shëndetësore, emocionale dhe probleme me të mësuarin. Birësimi është një mënyrë që këta fëmijë të kenë përsëri një familje.
6: Por nuk janë të gjitha birësimet njësoj. Një lloj birësimi është birësimi familjar. Për shembull, motra mund të adoptojë fëmijët e vëllait të saj. Në rast se i ndodh diçka të vëllait, fëmijët e njohin tashmë familjen e tyre të re, për shkak se ishin pjesë e familjes më të madhe.
5: Ndërsa situata është më komplekse kur një familje birëson fëmijë nga një familje tjetër, por nga i njëjti qytet ose shtet. Fëmijët mund të mos e njohin familjen e cila po ashtu mund të ketë rregulla të ndryshme, por shumë gjëra të tjera do të jenë njësoj. Fëmijët mund të duken si prindrit e tyre birësues dhe mund të flasin të njëjtën gjuhë. Dhe në disa raste njerëzit që i takojnë nuk e dallojnë dot nëse fëmijët janë të birësuar.
6: Forma më e nderlikuar e birësimit është birësimi ndërkombëtar. Kjo ndodh kur një familje nga njëri vend birëson një fëmijë nga një vend tjetër. Nëse fëmijët janë shumë të vegjël, ata nuk do të mbajnë mend shumë gjëra nga vendlindja e tyre. Por nëse fëmijët janë më të rritur, do të duhet të mësojnë një gjuhë të re, të hanë ushqime të reja e të kuptojnë një kulturë ndryshe nga e tyre. Ata mund të duken shumë ndryshe nga familja e tyre birësuese. Njerëzit që do të takojnë, do ta kuptojnë më njëherë që ata janë të birësuar, dhe kjo mund të jetë e vështirë. Rena, nëna birësuese që përmendëm më sipër, shpjegon se si ndikoi kjo gjë në familjen e saj. Ndonjëherë njerëzit nuk e besojnë se vajza ime është fëmia ynë. Ajo ka lëkurë të errët, ndërsa unë dhe bashkëshorti im kemi lëkurë më të çelur. Njerëzit na shohin si do ishim të çuditshëm, por mua s'më intereson kjo. Megjithatë, shumë më e ndërlikuar kur flasim rreth familjes sonë. Kur flasim se si djali ynë ngjan të atit, vajza që kemi birësuar mund të ndihet e lënë më njan nga këto biseda. Gjithashtu është e vështirë të jetosh në një vend që shpeshherë trajton ndryshe njerëzit për shkak të ngjyrës së lëkurës. Është e vështirë ti mësoj vajzës sime disa gjëra, sepse unë nuk i përjetoj ato gjëra njësoj si ajo. Më është dashur të kërkoj shumë ndihmë dhe sigurohem që të ketë njerëz në jetën tonë, të cilët mund të më ndihmojnë mua ta mësoj dhe ta inkurajoj atë.
5: Këshilla që jepet për birësime të suksesshme ndërkombëtare ka ndryshuar me kalimin e kohës. Në të kaluarën, ekspertët i inkurajonin familjet të përpiqeshin shumë që t'i bënin fëmijët e tyre të birësuar sa më shumë pjesë të kulturës së tyre të re. Por sot, ekspertët u thon prindërve që të flasin me fëmijët rreth birësimit të tyre. Ata thonë se është mirë të dallojnë ndryshimet që janë mes kulturës ku jetojnë dhe kulturës prej nga kanë ardhur.
6: Dhe birësimi nuk është gjithmonë i përsosur. Gurish Uibne nga Etiopia shkroi për gazetën Seattle Globalist se sa i mrekullueshëm mund të jetë birësimi ndërkombëtar, përveç rasteve kur nuk është. Ja se çfarë shkruan ai.
5: Tabloja e vërtet nuk është gjithmonë aq e bukur. Njerëzit i vjedhin paratë që kanë qenë të destinuara për fëmijët. Dhe kjo do të thotë se fëmijët mund të mos kenë kurrë shansin për të pasur një familje të dytë. Në të njëjtën kohë, jepen për adoptim edhe fëmijë të tjerë, prindrit e të cilëve janë gjallë por shumë të varfër për të kujdesur për ta. Dhe familjet që përzgjidhen këtu në SBA nuk janë gjithmonë prindrit e ëndërruar që neve na pëlqen të imagjinojmë. Birësimi mund të jetë i vështirë për fëmijët. Shumë prej tyre mendojnë për prindrit biologjik. Fëmijët mund të kenë ndjenja të këqija për prindrit e tyre biologjik ose edhe për prindrit birësues. Dhe në disa raste të rralla, prindrit birësues nuk i trajtojnë shumë mirë fëmijët e tyre.
6: Gjithashtu, birësimi mund të jetë i vështirë edhe për njerëzit që duan të birësojnë. Ka shumë ligje që rregullojnë procesin e birësimit, i cili kërkon shumë kohë dhe është i kushtueshëm. Dhe duhet goxha përpjekje për ta ndihmuar fëmijën të rehatohet në një situatë të vështirë.
5: Por ka edhe shumë pikpyetje rreth birësimit. Disa shtete mund të pyesin nëse largimi i fëmijëve nga vendi i tyre i lindjes është një zgjedhje e drejtë. Por shumë prej përkrazve të birësimit thonë se gjërat më të rëndësishme janë siguria e fëmijës dhe një shtëpi e dashur. Ata thonë se birësimi u jep një familje atyre fëmijëve që kanë nevojë për një të tillë. Ne e pyetëm Renën nëse ajo do t'u sugjeronte të tjerëve që të birësonin, dhe ajo tha:
6: "Po, do t'u sugjeroja. Mund ju duhet të kaloni në një zonë pa rehatije për t'ia bërë fëmijës jetën po aq të mirë. Fëmijët e birësuar kanë nevojë për shumë dashuri. Ndonjëherë ata kanë nevoja të veçanta ose kanë nevoja për gjëra të ndryshme nga pjesa tjetër e familjes. Por birësimi ka sjell më shumë dashuri në familjen tonë. Po ju, a njini dikë që ka qenë i birësuar? Çfarë mendoni rreth birësimit?"
7: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
7: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
7: Hashtag thurje.
4: Thurje.
7: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
8: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

një frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë,

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në Parlamentin Europian mbrojti projektet e qeverisë për investimin në zvërnesë dhe aeroportin e Vlorës. Sipas Ballës, nuk është ndikimi mjedisor shkaku për kundërshtimin e ndërtimit të aeroportit në Vlorë, por konkurenca me

0: vendet fshinje. Mëtej, Ball aftoi eurodeputetët e Parlamentit Evropian që të krijojnë një mision faktmbledhës për të parë nga afër si është situata në Zvërnes dhe në vendin ku është ndërtuar aeroporti. Sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qëllimi i qeverisë është promovimi i turizmit të qëndrueshëm për hapjen e sa më shumë vendeve të punës. Kryu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit në Parlamentin Evropian shprehu shqetësimin se në Shqipëri është bërë shteti ligjor. Gjatë fjalës së tij Bardhi përmendi rastin Balluku si shembullin se shteti ligjor në Shqipëri nuk funksionon.
1: Rasti Ballukut nuk ishte i vetëm, nuk ishte vetëm një debat i brendshëm politik. Ai ekspozoi një problem që sot është reflektuar edhe në kriteret e Bashkimit Evropian për mbylljen e grup kapitullit të themeloreve, nevojën që ekzekutivi dhe legjislativi të mos ndërhyjnë në drejtësi dhe që vendimet për imunitetin e zyrtarëve të lartë të udhëhiqen vetëm nga standardet e Komisionit të Venecias.
0: Shqipëria hap tregun për punëtorët nga Azia dhe Afrika. Të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive tregojnë se gjatë vitit 2025 janë miratuar 18.156 kërkesa për punësimin e shtetasve të huaj, një rritje prej 43.4% krahasuar me një vit më parë. Rreth 14.000 prej tyre ishin leje pune të dhëna për herë të parë. Në krye të listës së shtetasve të punësuar renditen qytetarët nga Filipine dhe India, të ndjekur nga Egjipti, Turqia dhe vende të tjera. Përballë mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po gjedhin gjithnjë më shpesh të rekrutojnë punonjës nga vendet e largëta, duke ofruar jo vetëm kontrata pune, por dhe akomodim dhe transport.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Qeveria e Maqedonisë së Veriut garanton mbështetje për kompanitë vendore. Ministria e Financave njoftoi transferimin e 2.4 milion eurove drejt Bankës Zhvillimore të dedikuara për mbështetjen e investimeve të kompanive vendore. Me këtë transfer, sipas ministrisë, shuma totale e mjeteve ka arritur në 235.8 milion euro. Mjetet u ofrohen kompanive përmes bankave me kushte të favorshme, me normë interesi prej 1.95% në vit, afatkëtimi deri në 15 vjet dhe periudhë falje deri në 3 vjet me nxitjen e investimeve private dhe rritjen ekonomike. Ish-kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ramush Haradinaj e kërkoi nga Kosova të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Përmes rriteve sociale Haradinaj kujtoi se koha është e shkurtër, por me punë serioze ky synim është i arritshëm. Kosova duhet të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Kush nuk e mbështet këtë objektiv strategjik të Kosovës, ose është shkurtpamës, ose nuk e kupton përgjegjësinë e postit që mban, shkruan mes të tjera Ramush Haradinaj.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Masa e plot e faljes. Jini të mirë dhe të përdëllueshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 32. Archibald Hunter thot se falja është dorëzimi i të drejtës time për të lënduar, për shkak se tim ke lënduar mua. Kjo nuk është plotësisht e sakt, thot Richard Smith, duke treguar se kjo është shumë e lehtë, sepse ne e lëm fyesin t'ia dalë pa u lagur. Richardi është një misionar dhe këshilltar, i cili gjatë gjithë jetës është marrë me një studim rreth kulturave dhe marrëdhënieve, se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Richardi dhe gruaja e tij Connie e pranojnë që falja është e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Por ata janë gjithashtu të bindur se shumë njerëz thon fjalë bosha rreth faljes, duke i dënuar gabimet pikërisht kur mbajnë hidhërim në zemrat e tyre. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt, duke besuar se Perëndia do të merret me të, deri në pikën sa të ofroni mëshirë, nëse është zgjedhja e tij, shkruan Richard. Mos po thoni të dy të njëjtën gjë thjesht duke përdorur fjalë të ndryshme, apo kanë një ndryshim thelbësor? Unë jam i bindur se shumë njerëz përpiqen të falin, por ata thjesht kapen pas ashpërsisë së gabimeve dhe pasojave të veprave të mëkatit që janë kthyer kundra tyre si viktima. Edhe pse Jezusi tha që duhet ta falim njëri tjetrin nëse ai na fal, ata thon atë që mendojnë se duhet thon. Ne themi fjalit të tilla si për shembull, sidoqoftë ai është njeri. Ose themi, po ja, ishte gabimi yt, por aq sa ishte edhe gabimi im. Ndonjëherë ne injorojmë problemin që vazhdon të acarohet dhe të rritet, duke thënë, nuk do të flasim më për këtë gjë, sepse sa herë që flasim, acarohemi të dy dhe themi gjëra që nuk duhen thënë. Pasi unë fola për rëndësinë e faljes, një grua më tregoi për vrasjen brutale të djalit të saj. I riu që kishte vrarë djalin e saj të vetëm u fut në burg, Megjithatë, zemra e saj vazhdonte të ishte e mbushur me zemrim. Mbi të gjitha, viktima ishte fëmia e saj vetëm, dhe fatkeqësisht, ati ishte hequr e drejta për të rritur. Ishte vrarë në lule të rinis, në mënyrë krejt të padrejt. Pa tjetër që ajo ishte e zemruar. Po, ishte edhe krishter. Po, në mendjen e saj, ajo e dinte që duhet falte. E kishte zgjidhje në kokën e saj, por thjesht nuk mund ta bënte. Sa më shumë që mendonte dhe lutej për këtë, aq më shumë filloi ta shihte çështjen nga perspektiva e Perëndisë. Ajo e dinte që nuk mund ta mohonte faktin që kjo ishte vrasje. Ajo që ndodhi ishte e tmerrshme, jo vetëm për djalin e saj, por edhe për të. Në një mënyrë, ajo filloi të kuptonte se hakmarrja nuk i përkiste asaj, i përkiste Perëndisë. Dhe kjo ndodhi kur ajo filloi të kuptonte se Perëndia duhet merrej me vrasin, dhe ajo besoi se ai do ta bënte këtë. Ajo mendoi, i riu në burg nuk ka dëgjuar për Perëndin. Mos u përballa ajo me vrasësin e djalit të saj? Jo. Në vend të kësaj, ajo zgjodhi t'i çonte atij një bibël me një letër të gjatë, duke i treguar asaj se si ndjehej dhe duke i thënë se Perëndia, biri i të cilit thirri Oat, fali ata sepse nuk e din se ç'bëjnë, ndërsa po kryqëzohej, do ta falte edhe atë. Rojtari i burgut i tha: "Mos e bëj këtë, po humbet kohën kot." Por ajo e bëri. Ajo tha: "Kur e bëra këtë, barra u hoq, dhe vetëm atëherë mund ta fal atë." Richardi ka të drejtë. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt. Ta lësh personin që ka gabuar në duart e Perëndisë, duke lejuar Zotin të bëjë çfarëdo që zgjedh të bëjë me ta, pavarësisht nëse ai dëshiron t'i tregojë mëshirë atij ose ta gjykojë atë, që është e drejta e tij ta bëjë, jo e juaja. Unë jam i bindur se është më shumë se sa të dorëzosh të drejtën tënde për të lënduar dikë i cili ka lënduar. Do të thotë besosh që Perëndia do të merret me situatën, duke e lënë në duart e të vetmit që i njeh zemrat dhe dobësitë e mishit. Kjo është domethënia e vërtetë e faljes. Asgjë tjetër nuk do të funksionojë.
2: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm, të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e përsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hir të vërtetës, neonatologjia është një nën specialiteti pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë dhe në botë. Dhe në fillim të shekullit të 19, me bebet e përsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia me pak fjalë është një nën degë e pediatrisë e cila trajton bebet e përsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe dhe për ata që paraqesin një problematikë të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të përsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom, muajt e barës prologariten nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët prologarisin javët eksakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë e lindur para kohe, një bebe para kohe, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët si neonatët ashtu dhe obstetrit kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barës, pra pikërisht me javët e shtatzanis që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me pesh normale
0: dhe në kohë normale,
1: po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash-vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e përsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetëre një trend të rritjes së lindjeve me operacion për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjineruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është. Megjithatë, ky është një trend botëror, në fakt është tjetër temë diskutimi që e zgjerojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetër-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka qenë një mjeke e quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe edhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë, dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thënë që një bebi përsa lindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
0: Çfarë ndryshimi ka?
1: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëjë frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
0: dhe është me kjo një ngjyrë paksa blu.
1: Paksa blu, dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
0: Po.
1: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
0: Po.
1: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shkputat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
0: Kjo është normale.
1: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themi ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë të ndryshim të ngjyrës të shkputave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur kanë një frymarrje më të shpeshtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën bën
0: nuk duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
1: Po, duhet të fillojë të mësoj diçka, duhet një do ishte ideale, do ishte të fillojë të lexojë paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë, në mënyrë që të marrë informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
0: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtojë mjekut.
1: Atë çka duhet t'i ofrojë bebit si fillim dhe pastaj të konstatojë problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
0: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebi të porsalindur?
1: Në lindjet normale, të themi të lindura qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur, metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkurë me lëkurë. Dhe idealja dhe më e mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
0: Po.
1: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lug çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë, me njëherë sa po lind një bebe, a i thith shumë mirë, reflekset i ka të mira, ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë në shpërmull. Gjë që është e gabuar. Pak a shumë to janë elemente që neve vlerësojmë në
0: vizitën. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel?
1: Pa tjetër, është kartela klinike që e kanë mjekot e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës,
0: që e merë
1: prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit, që duhet të theksoja që e kalova, pa dashur është temperatura trupore e bebes. Me njëherë sa po lind bebi, në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe porsalindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
0: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cili është kujdesi që duhet të rregojë nëna më pas?
1: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe sipas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus mbas shumë vitesh që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë deri në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thonë më shkencërisht, me një pinc. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron ka ngur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë viziton, vendoset një kapse plastike, tani më par janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë, peri umbilikale që quhet rrotull kërtizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdh apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, megjithatë një solucion betadin me 2-3 pika alkool 70 gradë mund të përdoret në rast se kemi skuqje apo pranim sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndroj lart pampersit, në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi rënjes që është fiziologjik, le të themi përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
0: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi peshë ose nën peshë. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat. Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, si që njëhet në gjuhën populore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Ne thamë që foshnja me njerë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gjithë?

0: si bëhet kur vihet për herë të parë në gjif foshnja? Dhe sa shpesh duhet ta vendosi?
1: Po. Në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast e gjendja të dyve na e lejon për hir të vërtetë. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh sipas gjithë parametrave që neve folëm më lart. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gjih, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhet edhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gjih. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gjih 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orë intervali mesatar i vendosjes.
0: Pasi lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
1: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i tij vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nëna tek bebja.
0: Të mund t'ia transmetojë nëna.
1: Nëna, po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti tretës i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e përsa lindur është ajo intramuskulare. Dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Madje aq i rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënëre komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin e vaksinës.
0: Do të thonë aq i domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
1: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrugë të themi më e lehtë dhënia nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose edhe të vonshme nga java e 2 deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
0: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
1: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo biseda që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi përsa lindur lind me një substancë që quhet vernix. Është një shtresë e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra e mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së tij. Kështu që neve rekomandojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë koverniksit të përthithet nga lëkura. Dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrollojë më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet përkatëse. Përsa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse shpjegova në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme, dhe kështu çdo gjë është në rregull.
0: Ne themi shpesh që një fëmijë humb pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
1: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se thamë se sia kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lugë çaj. Që thamë gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderohen

0: 5, 7 deri në 10% të peshës.
1: Bëhet javën e parë?
0: Java e parë. Bëhet fjalë që maksimumi rënjes së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i qumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritë diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit e rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi bebeve para apo pas ushqyes në mënyrë
1: për të treguar se sa ka
0: shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dyjavore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
1: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
0: Po, veshja e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrohta që po vijnë drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishja një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë e ndriçuar, pa korrent ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshja duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
1: Sa vizita duhet të kryejë një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni unë në këto vizita?
0: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura me operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe esurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo...
1: Për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Në vizitën e dytë, çfarë vlerësoni ju?
0: Në varësi të ecurisë së bebes, janë dhe problematikat përkatëse. Mm-hmm. Shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimësi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nona ja ka marrë dorën pozicionimit, pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyer me gji, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gji. Ka një teknikë të caktuar,
1: si një mbajtje të caktuar,
0: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Mm-hmm. Duhet që goja të jetë aq e hapur mjaft ushëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës e gjoksit të bebes.
1: Pa.
0: Në botë në fakt ka specialistë mirë fillë që merë me këtë punë, janë teknikët e laktacionit të gjyrit, por tek ne duhet që një fermiere apo një mami të ndërmarë shumë aktivitete, që nuk duhet edhe nuk mund të kontrolloj një kosisht që është e vërteta. Gjithmonë, problematika ushqyes me gji ndeshet në nonat për herë të parë, sepse në eksperiencën e dytë, minë e dytë, të tretë apo kështu në radhë, ato e kanë kaluar, diçka të tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend, si të thuash, nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithë më pak. Reflekset janë shumë të rëndësishme.
1: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
0: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumje të bebit është ikterja apo verzat për sa lindur, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
1: Ne për problematika do bëjmë një emision tjetër bashkë.
0: Patjetër, është i domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebe për sa lindur. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se ç'duhet të bebit.
1: Pa.
0: Një bebi për sa lindur muajin e parë flo rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do të thotë rreth
1: 1 orë
0: në 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës.
1: Pa.
0: Por në rast se një bebe pi mjaftueshëm, ai është i kënaqur, themi ne në thonjza, ai flloi qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët. Ai thith 2 herë dhe e lë, tonusi po kështu janë si ve këmbët duart janë si të lëshuara, do të thotë që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet të sjellë për kontroll. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme ne rekomandojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
1: Doktoresh Gertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
0: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
1: Jeni e mirëpritur në çdo kohë në studion tonë. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

takohemi sërish në serinë e mesazheve me titull Çfarë do që të bëj Zot? Le të rishikojmë përgjigjet e pyetjes Çfarë do që të bëj? Së pari duhet bëhemi gati ndaj thirrjes Perëndisë, të kalojmë lumin e pamundësisë me ndihmën e Zotit. Ti nënshtrohemi planit të Tij dhe të qëndrojmë në programin e Tij, duke i besuar Zotit plotësisht. Të mësojmë nga gabimet tona, të lutemi për mbretësi e të kërkojmë fitoren e plotë që Perëndia tashmë e ka siguruar. Sot do të ndalemi në një mesazh shumë të veçantë. Është fjala për masën e besimit. Kur Perëndia na jep një bekim të vogël, një mundësi të vogël për të shërbyer, po na sheh se si merremi me këtë bekim. Sepse bekimet e së ardhmes dhe territoritë e së ardhmes dhe sigurisht mundësitë përcaktohen nga mënyra se si ne merremi me atë pjesë të vogël që Zoti na ka dhënë sot. Miqtë dashur, për më tepër do t'ju lënë në shoqërinë e Dr. Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje të dëgjues dhe mirë se po dëgjojmë në këtë program.
0: We are nearing the end of this series of messages from the book of Joshua.
1: Po i afrohemi fundit të kësaj serie mesazhesh nga libri i Josueut.
0: I hope that you have learned much about following the Lord Jesus in this series.
1: Shpresoj të keni mësuar shumë si të ndiqni Zotin Jezus në këtë seri.
0: Let's review the answers to the question, you want me to do what?
1: Le të rishikojmë përgjigjet e pyetjes çfarë do që unë të bëj.
0: Answer number one is step up to God's calling in your life.
1: Përgjigja e parë është të bëhemi gati ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: Answer number two is go into the enemy's territories to share Christ.
1: Përgjigja e dytë është të shkoni në territorin e armikut të ndani Krishtin.
0: Answer number three is cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help.
1: Përgjigja e tretë është të kaloni lumin e pamundësisë në jetën tuaj me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: Answer number four is yield to God's plan.
1: Përgjigja e katërt është të nënshtroheni planit të Perëndisë.
0: Answer number five is stay with God's program by completely trusting him.
1: Përgjigja e pesë është të qëndrojmë në programin e Perëndisë duke i besuar atij plotësisht.
0: Answer number six is learn from your mistakes.
1: Përgjigja e gjashtë është të mësojmë nga gabimet tona.
0: Answer number seven is know how to pray.
1: Dhe përgjigja e shtatë është të dim si të lutemi.
0: Answer number eight is claim the complete victory God has already won for you.
1: Përgjigja e tetë është të kërkoni fitoren e plot që Perëndia tashmë e ka siguruar për ju.
0: And today we will discover answer number nine.
1: Dhe sot do të zbulojmë përgjigjen e nëntë,
0: which is trust in the cosmic real estate developer.
1: Që është ti besojmë si përmarrësi të pasurive kozmike.
0: And if you have a Bible with you, please turn to Joshua chapters 13 all the way to 17.
1: Nëse e keni Biblën pranë, ju lutem të shkojmë tek Josueu në kapitullin e 13 deri në 17.
0: I hope after the broadcast you will have an opportunity to read these chapters.
1: Shpresoj që ju të keni mundësi të lexoni këta kapituj pas transmetimit.
0: And if you don't have a Bible, please write to us and we love to send you one.
1: Dhe nëse nuk keni Bibël, ju lutem të na shkruani dhe do dëshironim t'ju dërgonim një.
0: After God's people had crossed the river of impossibility and destroyed the walls of the fortified city.
1: Pasi populli i Perëndis kaloi lumin e pamundësisë dhe shkatroi muret e qytetit të fortifikuar,
0: they claimed the complete victory.
1: Ata kërkuan fitore të plot.
0: And now we see in chapter 13 that their next step was to divide the land of promise.
1: Dhe tani shohim në kapitullin e 13 se hapi tjetër ishte të ndanin tokën e premtuar.
0: God told them not only to conquer the land, but also to distribute the land among God's people.
1: Perëndia u tha jo vetëm ta pushtonin tokën, por edhe ta ndanin mes popullit.
0: And if you want to know how the land was divided, please read chapters 13 through 17 in the book of Joshua.
1: Dhe nëse doni ta dini si u nda toka, ju lutem lexoni kapitujt 13 deri në 17 në librin e Josueut.
0: Because of our limitations of time, I will not explain this in details.
1: Për shkak të kohës së kufizuar, nuk do t'ju shpjegoj në detaje.
0: But the lesson here is of vital importance.
1: Por mësimi këtu është tejet i rëndësishëm.
0: God gives each one of us our territories based on our measure of faith.
1: Perëndia u jep secilit prej nesh territorin në bazë të masës së besimit.
0: The Bible said that every good and perfect gift we have comes from the hand of God.
1: Bibla thot se çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga dora e Perëndisë.
0: The Bible said that when Jesus Christ ascended on high, he gave gifts to each one of his children.
1: Bibla thot se kur Jezus Krishti u ngjit lart, ai u dha dhurata secilit prej bijve të tij.
0: The Bible said that God wants his children to use their gifts.
1: Bibla thot se Perëndia do që fëmijët e tij të përdorin dhuratat që kanë.
0: God wants his children to invest their gifts and put these gifts to work for God.
1: Perëndia do që fëmijët e tij të investojnë dhuratat dhe të përdorin këto dhurata në veprën e Perëndisë.
0: But some of you, my listening friends, may be asking, how does God divide territories?
1: Disa prej jush dëgjues të dashur mund të pyesin, si ndan Perëndia territoret?
0: How do I know what my territory is?
1: Nga ta di cili është territori im?
0: The first thing you need to know is that God did not arbitrarily distribute these territories in the book of Joshua.
1: Së pari duhet të dini se Perëndia nuk i shpërndau në mënyrë arbitrare këto territore në librin e Josueut.
0: God distributed the land based on each tribe's faithfulness to God.
1: Perëndia u shpërndau tokën në bazë të besnikërisë së çdo fisi.
0: In fact, the distribution of these territories did not follow their normal customs.
1: Në të vërtetë, shpërndarja e këtyre territoreve nuk shkoi sipas zakoneve normale.
0: Let me illustrate this.
1: Më lejoni t'ua ilustroj këtë.
0: In the Old Testament days, the firstborn child receives a double portion of inheritance.
1: Në ditët e Testamentit të Vjetër, fëmia i parë lindur merr dy fishin e trashëgimisë.
0: But here the tribe of Reuben, who was the firstborn of Jacob, did not receive a double portion of the land.
1: Por këtu fisi i Rubenit, që ishte i parë lindur i Jakobit, nuk mori dy fishin e tokës.
0: But why not?
1: Pse jo?
0: Because Reuben sinned against his father.
1: Sepse Rubeni mëkatoi kundër atit të tij.
0: The Levites, who were the priests, received no land whatsoever.
1: Levitët që ishin priftërinj nuk morën asnjë tokë.
0: Why not?
1: Pse jo?
0: Because their territories are spiritual in nature and across all of the land.
1: Sepse territoret e tyre janë frymorë në natyrë dhe të shpërndara në të gjithë tokën.
0: In the book of Joshua chapter 14 verses 1 to 15, God gives Caleb a very special gift.
1: Në librin e Josueut, kapitulli 14, vargjet 1 deri në 15, Perëndia i jep Kalebit një dhuratë të veçantë.
0: But some of you may be mistakenly think that God is being unfair and unjust.
1: Por disa prej jush gabimisht mendojnë se Perëndia është i padrejtë dhe i pasaktë.
0: God was not trying to cause tension, jealousy and envy among his people.
1: Perëndia nuk donte të shkaktonte tension, xhelozi dhe zilim mes popullit të tij.
0: But God sees the whole picture of our lives from beginning to end.
1: Por Perëndia sheh gjithë pamjen e jetës sonë që nga fillimi deri në fund.
0: God knows the secrets and the motives of everyone's heart.
1: Perëndia di sekretet dhe motivet e zemrës së kujdo.
0: What may seem unfair to us is very fair to God.
1: Ajo që na duket e padrejtë ne është shumë e drejtë për Perëndin.
0: Because God knows the details of people's lives that we do not know.
1: Sepse Perëndia i di detajet e jetës së njerëzve që ne nuk i dimë.
0: Oh, that is why God gives us our territories based on his foreknowledge.
1: Ja pse Perëndia na jep territoret në bazë të njohurisë paraprake.
0: God gives us our opportunities based on his omniscience.
1: Perëndia na jep mundësitë bazuar në gjithdijenin e tij.
0: God sets our boundaries based on his perfect knowledge, not our imperfect selfish desires.
1: Perëndia i vendos kufijtë tanë bazuar në njohurinë e tij të përsosur, jo në dëshirat e papërsosura dhe egoiste.
0: But some of you may be also asking, how can I receive more territories from God?
1: Por në të njëjtën kohë, disa nga ju mund të pyesin, si të marr më shumë territore nga Perëndia?
0: Jesus answered that question very clearly.
1: Jezusi ju përgjigj asaj pyetje mjaft qartë.
0: Listen to what he said.
1: Dëgjoni se çfarë tha.
0: He who is faithful with little will be faithful with much.
1: Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhat.
0: This is how it works.
1: Ja si funksionon.
0: When God gives you a small blessing,
1: kur Perëndia ju jep një bekim të vogël,
0: when God gives you a small territory to work in,
1: kur Perëndia ju jep një territor të vogël ku të punoni,
0: when God gives you a small opportunity to minister,
1: kur Perëndia ju jep një mundësi të vogël për të shërbyer,
0: God is watching you.
1: Perëndia po ju sheh.
0: God is watching to see how you will handle the small blessing.
1: Perëndia po ju sheh si merreni me bekimin e vogël.
0: Why is that?
1: E pse ndodh kështu?
0: Because your future blessings and your future territories and your future opportunities will depend on how you handle the small bit that he has already given you.
1: Sepse bekimet e së ardhmes dhe territoret e së ardhmes dhe mundësitë e së ardhmes përcaktohen nga mënyra si merreni me atë pjesë të vogël që ai ju ka dhënë tashmë.
0: Jesus told the parable which we call the parable of the talent.
1: Jezusi tregoi shëmbëlltyrën që ne quajmë shëmbëlltyra e talenteve.
0: He said a master gave one of his servants 10 talents, another 5 talents, and a third servant 1 talent.
1: Ai tha, zotëria i dha njërit prej shërbëtorëve 5 talenta, tjetrit 5 talenta dhe shërbëtorit të tretë 1 talent.
0: Was the master unfair?
1: A u tregua i padrejt zotëria?
0: No.
1: Jo.
0: The master knew their hearts and how each would respond.
1: Zotëria u anjitë zemrat dhe e dinte si do të reagonin.
0: The servant with 10 talents invested wisely and returned with 10 additional talents.
1: Shërbëtori me 10 talente investoi me zgjuarsi dhe u kthye me 10 talente të tjera.
0: The servant who received 5 talents also doubled his investment and returned with 5 more talents.
1: Edhe shërbëtori që mori 5 talente i dyfishoi investimet e tij dhe u kthye me 5 talente të tjera.
0: And the master commended both servants equally.
1: dhe zotëria i lavdërojë të dy shërbëtorët po njësoj.
0: He never expected the man with 5 talents to return as much as the man with the 10 talents.
1: Ai kur nuk priste që shërbëtori me 5 talente të kthehej me të njëjtën sasi si shërbëtori me 10 talente.
0: But the man who had 1 talent did not invest his talent, instead he felt sorry for himself.
1: Por shërbëtori me 1 talent nuk e investoi talentin e tij, por i erdhi keq për veten.
0: Can you imagine that servant saying, "Poor me, I didn't get as much as they did. I feel insulted and distrusted and slighted."
1: Mund ta imagjinoni atë shërbëtor që thotë, "I gjori unë, nuk mora aq shumë sa ata. Ndihemi ofenduar, i pavlerë dhe i papërfillshëm."
0: Why did not receive 5 or 10 or even more?
1: Përse nuk mora 5 apo 10 apo më shumë?
0: I have been treated unfairly and unjustly.
1: Më kanë trajtuar padrejtësisht dhe pandershmërisht.
0: So the servant bundled his one talent and buried it and did nothing with it.
1: Kështu shërbëtori e paketoi talentin, e groposi dhe nuk bëri asgjë me të.
0: What do you think, my listening friend? Would this man have reacted differently if he had been given 10 or even 20 talents?
1: Çfarë mendoni, miqtë e mi? A do të kishte reaguar ndryshe ky njeri nëse do të ishin dhënë 10 apo 20 talente?
0: No.
1: Jo.
0: That is why Jesus said, "The one who's going to be faithful with the small blessings."
1: Ja pse Jezusi tha se ai që do të jetë besnik me bekimet e vogla.
0: "The one who's faithful with the small territories and the small opportunities."
1: Ai që është besnik me territoret e vogla dhe mundësitë e vogla.
0: "Is going to be faithful with the big things and therefore will be entrusted with bigger things."
1: Do të jetë besnik me gjërat e mëdha dhe si pasojë do t'i besojnë gjëra edhe më të mëdha.
0: So the question here in the book of Joshua chapter 14 is this.
1: Pra pyetja këtu në librin e Josueut kapitulli 14 është kjo.
0: Why was Caleb singled out and honored by God?
1: Përse u veçua Kalebi dhe u nderua nga Perëndia?
0: Ah, let me tell you about Caleb.
1: Ah, më lejoni t'ju tregoj për Kalebin.
0: When Moses and God's people were in the wilderness,
1: kur Mojsiu dhe populli i Perëndis ndodhej në shkretëtir,
0: one person from each of the 12 tribes were sent to survey the promised land.
1: Një person nga secili prej 12 fiseve u dërgua të inspektonte tokën e premtuar.
0: 10 of the 12 men reported that the land was unsafe.
1: 10 nga 12 burrat raportuan se toka nuk ishte e sigurt.
0: They said the land is full of giants and we cannot fight them.
1: Ata than, toka është plot me gjigant dhe nuk mund t'im poshtim.
0: But the other two men were Joshua and Caleb.
1: Por dy burrat e tjerë ishin Josueu dhe Kalebi.
0: They told Moses, "Yes, there were giants in the land, but what are they before our big God?"
1: Ata i than Mojsiut, "Po, ai vend kishte gjigant, por çfarë janë ata para Perëndisë tonë të madh?"
0: And furthermore, we have God's own promise to go with us.
1: Por më tepër ne kemi premtimin e vet Perëndis me vete.
0: My listening friend, you need to know that God loves people who trust in his promises.
1: Dhe ju të dashur, duhet të dini se Perëndia i do njerëzit që i besojnë premtimeve të tij.
0: God loves risk taking faith.
1: Perëndia do besimin që rrezikon.
0: God is honored by a childlike trust in him.
1: Perëndia nderohet kur besojmë si fëmijë në të.
0: 10 spies saw giants, but Caleb saw dwarfs.
1: 10 spion pan gjigant, por Kalebi pa xhuxh.
0: 10 spies saw obstacles, but Caleb saw the God of promise.
1: 10 spion pan pengesa, por Kalebi pa Perëndinë e premtimit.
0: 10 spies saw fear and terror, but Caleb saw the God of faith and power.
1: 10 spion pan frikë dhe tmerr, por Kalebi pa Perëndinë e besimit dhe fuqinë.
0: 10 spies saw only defeat, but Caleb said, "I trust in the God of victory."
1: 10 spion pan vetëm poshtje, por Kalebi tha, "Unë besoj Perëndisë së fitores."
0: 10 spies saw a bleak future, but Caleb saw the God who controls the future.
1: 10 spion pan të ardhme pa siguri, por Kalebi pa Perëndinë që kontrollon të ardhmen.
0: 10 spies saw hopelessness, but Caleb saw the God of all hope.
1: 10 spion pan pa fuqinë, por Kalebi pa Perëndinë e gjithë shpresave.
0: And even 45 years later, Caleb still had faith in God's promises.
1: Dhe madje 45 ditë më vonë, Kalebi ende kishte besim në premtimet e Perëndisë.
0: Listen to what Caleb said in the book of Joshua chapter 14 verse 12.
1: Dëgjoni çfarë tha Kalebi në librin e Josueut kapitulli 14 vargu 12.
0: "Give me that mountain filled with giants so I can fight them."
1: Prandaj ma jep këtë mal plot me gjigand dhe unë do t'i dëboj.
0: I may be nearly 90 years old, but I feel stronger today than when I was in my 40s.
1: Mund të jem gati 90 vjeç, por sot jam akoma i fortë si ditën kur isha 40 vjeç.
0: My listening friend, I don't want you to miss this point.
1: Dëgjues të dashur, dua ta kuptoni mirë këtë pikë.
0: Caleb's unshakable faith was willing to wait for 45 years.
1: Besimi i patundur i Kalebit priti për 45 vite.
0: Caleb never gave up on the promises of God.
1: Kalebi kur nuk hoqi dorë nga premtimet e Perëndisë.
0: Caleb never wavered in his faith in God.
1: Kalebi kur nuk u lëkund në besimin që pati në Perëndinë.
0: Caleb never stopped working and waiting for God.
1: Kalebi kur nuk ndali së punuari dhe së prituri Perëndinë.
0: Caleb was almost 90 years old but was ready for one more fight.
1: Kalebi ishte gati 90 vjeç, por ishte gati për një tjetër betejë.
0: Caleb was ready to fight the giants and claim that hill for God.
1: Kalebi ishte gati të luftonte gjigandët dhe ta kërkonte atë kodër për Perëndinë.
0: So let me repeat the question that you may be still asking in your mind.
1: Pra, më lejoni t'ua përsërisë pyetjen që ju ende keni në mendje.
0: How do I increase my territory for God?
1: Si ta shtoj territorin tim për Perëndinë?
0: Jesus said to be faithful with little things and you will be entrusted with the big things.
1: Jezusi tha të jeni besnik me gjërat e vogla dhe juve do t'ju besohen gjëra edhe më të mëdha.
0: And Caleb is a great example.
1: Dhe Kalebi ishte shembulli për kryer.
0: Caleb could have said, "Give me that valley so that I might take it easy."
1: Kalebi mund kishte thënë, "Ma jep atë luginë që unë ta marr shtruar."
0: Caleb could have said, "Give me that lush land so that I may finish my years in comfort."
1: Kalebi mund kishte thënë, "Ma jep atë tokë të shëndetshme që ti përfundoj vitet në rehati."
0: He could have said, "I worked hard all my life and now I need to get a well-deserved rest."
1: Ai mund kishte thënë, "Kam punuar shumë gjatë gjithë jetës dhe tani më duhet të pushoj ashtu siç duhet."
0: No way, Caleb said, "Give me that rugged mountain."
1: Në asnjë mënyrë, Kalebi tha, "Ma jep atë mal të thepisur."
0: Caleb said, "Give me that tough assignment that no one else wants to do."
1: Kalebi tha, "Ma jep atë detyrë të vështirë që askush nuk do ta bëj."
0: Somebody said that you can tell a man's size by the size of the challenge that he undertakes.
1: Dikush tha se vlera e një personi përcaktohet nga masa e sfidës që ai merr përsipër.
0: And Caleb chose the ominous challenge.
1: Dhe Kalebi zgjodhi sfidën kërcënuese.
0: Not because Caleb was arrogant or trusted in his own abilities.
1: Jo sepse Kalebi ishte arrogant, apo i besonte aftësive të ti.
0: But because Caleb trusted in the power of his God.
1: Por sepse Kalebi besonte në fuqinë e Perëndisë të ti.
0: Caleb had confidence in the promises of his God.
1: Kalebi kishte siguri në premtimet e Perëndisë.
0: My listening friends, please listen carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim drejt fundit.
0: There are plenty of unoccupied territories in the kingdom of God.
1: Në mbretërinë e Perëndisë ka mjaft territori të papushtuara.
0: And the question is this.
1: Dhe çështja është kjo.
0: Will you say with Caleb, "Lord, give me that mountain"?
1: A do thoni me Kalebin, "Zot, ma jep atë mal"?
0: Or will you say, "Give me that valley"?
1: Apo do thoni, "Ma jep atë luginë"?
0: I pray that you will joyfully seek the work of the Lord.
1: Lutem që ju të kërkoni me gëzim veprën e Zotit.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, Perëndia jep secilit prej nesh territori në bazë të masës së besimit. Bibla thotë se çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga dora

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Kujt po e shërbenin e të vërtet? Sfida e Jozueut ndaj popullit të Perëndis zbuloi se shumë njerëz u përkuleshin perëndive të tjera, edhe në mesin e atyre që pretendonin se i përkisnin Zotit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhugati. Në Izraelin e lashtë, Jozueu sfidoi popullin e hebrejve që të shërbenin Zotit. Pse nevojitej një sfidë e tillë? Pavarësisht se e kishin më shumë se 40 vjet që jetonin të lirë nga skllavëria egjiptiane, shumë prej tyre vazhdonin të shërbenin fshehurazi idhujve të së kaluarës së tyre. Tek Jozueu 24:15, ai zgjodhi të udhëheqte duke dhënë shembullin e vet, kur shpalli se sa për mua dhe shtëpinë time do të shërbejmë Zotit. Po ju, çfarë do të bënit? Pavarësisht nga ndikimi i idhujve të kohëve moderne, a do të vendosni të ndiqni Zotin në shtëpinë tuaj? Mos lejoni shpërqendrimet e kësaj bote të shtynë të ktheni shpinën atij që ju ka ndryshuar. Le të jetë përgjigjja jonë e njëjtë se ajo që populli i tha Jozueut. Edhe ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: të ditës në Radio 7.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës si bëndë njërti e Kosovës të diversifikoi furnizimin me energji përmes gazit natyror të lëngshëm, LNG. Apeli vjen nga ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Patripati, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve USA Kosovo Partnership Awards, ku u vlerësuan anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për kontributin e tyre në forcimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njoftimit të ambasadës, në fjalën e saj, ajo ka përshëndetur dhe vendimin e Kosovës për eliminimin e tarifave doganore për mallrat amerikane, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Ish-kryetaria e Aliancës për Shqiptarët, Ramush Haradinaj, kërkoi nga Kosova të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Përmes rriteve sociale, Haradinaj kujtoi se koha është e shkurtër, por me punë serioze ky synim është i arritshëm. Kosova duhet të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Kush nuk e mbështet këtë objektiv strategjik të Kosovës, ose është shkurtpamës, ose nuk e kupton përgjegjësinë

0: postit që mban, shkruan mes të tjera Sharamusha Radinaj. Të pritshme, komentoi presidenti serbis Aleksandar Vučić mungesën e konsensusit mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për hapjen e klasterit të tretë të negociatave të antarësimit të Serbisë. Gjatë një interviste në programin e përditshëm të lajmeve të radios dhe televizionit të Serbisë, të mërkurën në mbrëmje, Vučić deklaroi se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Moskës dhe Kievit në periudhën e ardhshme dhe do të vazhdojë marrëdhëniet e mira me të dyja vendet. Lideri serb njoftoi gjithashtu se vendimi për të shpallur zgjedhjet e reja në Serbi do të merret në gusht ose shtator. Zgjedhjet me shumë gjasa do të mbahen në tetor ose në nëntor, me shumësi së pari parlamentare pastaj presidenciale, tha presidenti Serbisë. Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë për Serbinë, të cilën vlerëson se vendi pengon në rrugën drejt antarësimit në BE për shkak të përkeqësimit në fushën e sundimit të ligjit, demokracisë dhe parafrimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së bllokut evropian. Në rezolutë shprehet keqardhje që detyrimet kryesore të Serbisë të përfshira në një dokument jo formal non-paper të nëntorit 2024 që synonte heqjen e pengesave të mbetura për hapjen e kapitullit të tretë, kryesisht nuk janë përmbushur. Në këtë kontekst, Parlamenti Evropian dënon retorikën nxitëse të qeverisë së Serbisë ndaj shteteve anëtare që nuk e mbështeten hapjen e kapitullit të tretë.
1: Rajoni.
0: Mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat po verifikohen nga strukturat e krimit kibernetik në policinë e shtetit, po përdoren për sulmuar bizneset në gjithë vendin. Paralajmërimi vjen në një konferencë për mediat nga kryeu i policisë së shtetit Skënder Hita. Drejtori i policisë tha se disa biznese kanë bërë kallëzime, ndërsa theksoi se deri më tani 150 persona janë identifikuar se qëndrojnë pas këtyre sulmeve. Sipas tij, për të tjerët që kanë përdorur llogari false, po punohet për identifikimin e tyre.
2: Janë evidentuar raste ku njëta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Saran, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, gjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse keni të bëjnë me veprimtari të organizuar.
0: Ky sulm i koordinuar sipas hitës shkon përtej bizneset deri në goditje të turizmit. Dita e 39 e protestës në Tiranë u shoqërua pa incidente. Protestuesit u mblodhën përpara sheshit Skënderbeu për të vijuar më pas tubimin para godinës së kryeministrisë. Krahasaj ata ndaluan para kuvendit dhe më pas përpara selisë së Partisë Demokratike, ku bro rritën opozitë e shitur, duke akuzuar se është bërë pjesë e të njëjtit sistem që qytetarët kërkojnë të rrëzojnë. Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen dhe Shqipëria e Re ishin disa nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në Parlamentin Evropian mbrojti projektet e qeverisë për investimin në zvërnesë dhe aeroportin e Vlorës. Sipas Ballës, nuk është ndikimi mjedisor shkaku për kundërshtimin e ndërtimit të aeroportit në Vlorë, por konkurenca me vendet fqinje. Mëtej, Balla ftoi eurodeputetët e Parlamentit Evropian që të krijojnë një mision faktmbledhës për të parë nga afër si është situata në zvërnesë dhe në vendin ku është ndërtuar aeroporti. Sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qëllimi i qeverisë është promovimi i turizmit të qëndrueshëm për hapjen e sa më shumë vendeve të punës. Kryeu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit në Parlamentin Evropian shprehu shqetësimin se në Shqipëri është bërë shteti ligjor. Gjatë fjalës së tij, Bardhi përmendi rastin Balluku si shembullin se shteti ligjor në Shqipëri nuk funksionon.
3: Rasti Ballukut nuk ishte i vetëm, nuk ishte vetëm një debat i brendshëm politik. Ai ekspozoi një problem që sot është reflektuar edhe në kriteret e Bashkimit Evropian për mbylljen e grup kapitullit të themeloreve, nevojën që ekzekutivi dhe legjislativi të mos ndërhyjnë në drejtësi dhe që vendimet për imunitetin e zyrtarëve të lartë të udhëhiqen vetëm nga standardet e Komisionit Venecias.
0: Shqipëria hap tregun për punëtorët nga Azia dhe Afrika. Të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive tregojnë se gjatë vitit 2025 janë miratuar 18.156 kërkesa për punësimin e shtetasve të huaj, një rritje prej 43.4% krahasuar me një vit më parë. Rreth 14.000 prej tyre ishin leje pune të dhëna për herë të parë. Në krye të listës së shtetasve të punësuar renditen qytetarët nga Filipine dhe India, të ndjekur nga Egjipti, Turqia dhe vende të tjera. Përballë mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po zgjedhin gjithnjë më shpesh të rekrutojnë punonjës nga vendet e largëta, duke ofruar jo vetëm kontrata pune, por dhe akomodim dhe transport. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi mbajtjen e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Pas përfundimit të samitit të Ankaras, kreu i qeverisë shqiptare mohoi për një anullim të takimit të planifikuar me herët në kryeqytetin e Shqipërisë.
1: Po si than, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kto than, ëh? Po, ka ikur ajo kohë kur bëi çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot, dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në
0: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në punimet e samitit të NATO-s ku diskutuan çështjet që lidhen me forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e investimeve në mbrojtje, modernizimin ushtarak dhe koordinimin e politikave të sigurisë. Krerët e vendeve anëtare të NATO-s miratuan në Ankara një deklaratë të përbashkët të kërri konfirmuan angazhimin e Palëkundër për mbrojtjen kolektive, ku thuajse një sulm ndaj një alati është një sulm ndaj të gjithëve. Në deklaratë alatët vlerësojnë se Rusia vazhdon të përbëjë kërcënime afatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi mbetet një rrezik i vazhdueshëm. Për këtë arsye, vendet anëtare po rrisin investimet në mbrojtje dhe po forcojnë kapacitetet ushtarake. Lidhur me luftën në Ukrainë, NATO ritheksoi mbështetjen e Palëkundër për Kievin në mbrojtjen e lirisë, sovranitetit dhe integritetit territorial. Aleatët u zotuan të ofrojnë gjatë vitit 2026 ndihmë ushtarake, pajisje, trajnime vlerë 70 miliardë euro për Ukrainën, duke konfirmuar angazhimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027.
4: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri, Skënder Hita, mohoi informacione se zyrtarët e Vlenit gjatë ditës së djeshme janë kthyer mbrapsht në pikun kufitare Qafthan. Sipas citës, një person që ka qenë bashkë me deputetët Bekim Qokun, Adnan Azizin, si dhe me zëvendës sekretarin e qeverisë Hasim Myrtezanin, ka pasur probleme me ligjin dhe se ati është ndaluar hyrja, ndërsa zyrtarët e Vlenit e kanë pasur të mundur të kalojnë pikën kufitare.
2: Vija në pikën kufitare të Qafthanit, që janë paraqitur 4 shtetë me qëllim për të kaluar në kufi. Tre prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u shbërë me dije që ata mund vazhdojnë në ushtrimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të ofrojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të katër personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe tre tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut.
0: Protesta në Tiranë duke se janë bërë shkak për ndalimin e hyrjes në Shqipëri të funksionarëve të lartë të koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut. Koordinatori i grupit parlamentar Bekim Qoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë Hasim Myrtezani u ndaluan për rreth një orë në pikën kufitare të Qafsanës pa marrë sipas tyre asnjë shpjegim zyrtar. Në reagimin e saj Vlen sqaron se tre zyrtarët ishin të pajisur me pasaportë diplomatike, ndërsa sipas informacioneve të komunikuara jo zyrtarisht nga policia kufitare, ndaj tyre ekziston një ndales hyrje në Shqipëri, ndonse nuk i është dorëzuar asnjë vendim, dokument apo arsyetim zyrtar. Koalicioni bashkëqeverisë në Maqedoninë e Veriut Vlen paralajmëron se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që sipas tyre lënë vend për dyshime. Alianca për Shqiptarët akuzoi edhe një herë qeverinë se po vijon të jetë shkakur për bllokimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pas deklaratave të komisionerës së Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, nga Alianca për Shqiptarët thanë se rruga drejt antarësimit është e hapur, por qeveria aktuale nuk po e shfrytëzon atë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut nënvizon se komisionerja Kos edhe një herë ishte e qartë se miratimi ndryshimeve kushtetuese mbetet kushti i domosdoshëm për nisjen formale të negociatave dhe pa konsensus ndërpartiak për kodin zgjedhor, momentumi aktual rrezikon të shkojë dëm. Sipas Aleancës për Shqiptarët, premtimet e Vlenit për prioritetin evropian dhe kërcënimet për ishurtim të pjesëmarrjes në qeveri, në mungesë të veprimit konkret, kanë mbetur jashtë retorike. Bashkimi Evropian inkurajon Maqedoninë e Veriut për integrim në BE. Pas takimit zyrtar në Shkup me kryeministrin Istria Mickovski, eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se në vend ka përparim inkurajues në agjendën e reformave dhe se me këtë Maqedonia ndodhet në vendet më të mira në përmbushjen e detyrimeve. Sa i përket procesit të integrimit evropian, ajo nuk haroi të përmend se duhet të përmbushet detyrimi për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Njëkohësisht Kos e përsëriti qëndrimin se asnjë vend nuk mund të marrë garanci se nuk do të bllokohet në procesin e integrimit.
5: But adopting the agreed constitutional amendments remains the necessary next step towards formally starting the accession negotiations. That is why I once again encourage government to initiate the process which could soon bring the change of the constitution. You have a place in the European Union as a full EU member state,
0: Miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm drejt fillimit formal të negociatave për antarësim. Prandaj dhe një herë inkurajoi qeverinë që të fillojë procesin për të miratuar së shpejti ndryshimet në kushtetutë. Ju keni vend në Bashkimin Evropian si një vend antar i plotfuqishëm i BE-s. Zgjerimi i BE-s nuk është ndërtuar mbi garanci që jepen paraprakisht, por ndërtohet mbi besim, detyrime, përkushtim, përmbushjen e tyre dhe punë, shpreh Marta Kos, Eurokomisionerja për zgjerimin. Kryeministri Stremeskoski garantoi se Maqedonia e Veriut po punon me përkushtim për realizimin e reformave. Para Komisionerës Europiane për zgjerim ai deklaroi se antarësimi në BE mbetet mundësia e vetme. Jam i bindur se ne si qeveri jemi vërtet para rendës kur bëhet fjalë për cilësinë e realizimit dhe shpejtësinë e realizimit, për kushtimin dhe punën dhe në këtë drejtim do të vazhdojmë të punojmë. Për ne në këtë moment nuk ka asnjë opsion tjetër, asnjë plan B. Për ne opsioni vetëm është antarësimi në kuadër të Bashkimit Evropian dhe përkushtimin në pjesën e realizimit të reformave. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski. Qeveria e Maqedonisë së Veriut garanton mbështetje për kompanitë vendore. Ministria e Financave njoftoi transferimin e 2.4 milion eurove drejt Bankës Zhvillimore të dedikuara për mbështetjen e investimeve të kompanive vendore. Me këtë transfer, sipas ministrisë, shuma totale mjeteve ka arritur në 235.8 milion euro. Mjetet u ofrohen kompanive përmes bankave me kushte të favorshme, me normë interesi prej 1.95% në vit, afat kthimi deri në 15 vjet dhe periudhë falje deri në 3 vjet me qëllim nxitjen e investimeve private dhe rritjen ekonomike.
4: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e porsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hir të vërtetës, neonatologjia është një nën specialitet i pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë në botë. Deri në fillim të shekullit të 19, me bebet e porsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia, me pak fjalë, është një nën deg e pediatrisë e cila trajton bebet e porsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe, dhe për ata që paraqesin një problematik të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të porsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom muajt e barës prologariten nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët prologarisin javët eksakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë e lindur para kohe, një bebe para kohe, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët, si neonatët ashtu dhe obstetrit, kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barës, pra pikërisht me javët e shtatzanisë që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme, një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me pesh normale
0: dhe në kohë normale.
1: Po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash e vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e porsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetër një trend të rritjes të lindjeve me operacion për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos të kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjeneruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është, megjithatë ky është një trend botëror, në fakt është tjetër temë diskutimi që e zaurojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetër-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka qenë një mjeke e quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe dhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë, dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thonë që një bebi për sa lindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
0: Çfarë ndryshimi ka?
1: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëjë frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
0: dhe kjo ngjyrë paksa blu.
1: Paksa blu, dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
0: Po.
1: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
0: Po.
1: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
0: Kjo është normale.
1: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themi ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë këtë ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur kanë një frymarrje më të shpejtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën
0: bën një duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
1: Duhet të filloj të mësoj diçka, duhet një do ishte ideale, do ishte të filloj të lexoj paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marr informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
0: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtoj mjekut.
1: Atë çka duhet i ofroj bebit si fillim dhe pastaj të konstatoj problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
0: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebi të porsalindur?
1: Në lindjet normale, të themi të lindurat qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur, metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
0: Po.
1: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë, menjëherë sa po lind një bebe, ai thith shumë mirë, reflekset i ka të mira, ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë në formulë. Gjë që është e gabuar. Pak a shumë këto janë elementet që neve vlerësojmë në
0: vizitën. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel.
1: Patjetër, është kartela klinike që e kanë mjekët e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës që e merë prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit që duhet të theksoja që e kalova, padashur është temperatura trupore e bebes. Me njëherë sa po lind bebi në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe për sa lindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
0: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cili është kujdesi që duhet të tregojë nëna më pas?
1: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe sipas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus mbas shumë vitesh që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë deri në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thënë më shkencërisht, me një pinc. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron ka ngur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë vizitën, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë peri umbilikale që quhet rrotull kërtizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdhë apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, me gjitha të një solucion betadin me 2-3 pika alkohol 70 gradë që mund të përdoret në rast se kemi skuqe apo prani sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndroj lartë pampersit, në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi i rënjes që është fiziologjik, le të themi përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
0: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi pesh ose nën pesh. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat. Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, si që njëhet në gjuhën populore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Ne thamë që foshnja me njerë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gji? Si bëhet kur vjet për herë të parë në gji foshnja? Dhe sa shpesh duhet të vendosi?
1: Në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast të gjendja të dyve na e lejon për hir të vërtetë. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh sipas gjithë parametrave që neve folëm më lart. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gji, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhe dhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gji. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gji 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orësh intervali mesatar i vendosjes.
0: Pas e lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
1: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nona tek bebja.
0: Të mund t'ia transmetojnë nëna.
1: Po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti i tretë i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e porsalindur është ajo intramuskulare, dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Mm-hmm. Madje aq i rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë re komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin.
0: Domethënë, aq i domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
1: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrugë të themi më e lehtë dhënia nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose edhe të vonshme nga java e dytë deri në 12, u vendos që aplikimi të bëhej në rrugë muskulare.
0: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
1: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo bisedat që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi përsa lindur, lind me një substancë që quhet Vernix. Është një shtres e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së ti. Kështu që neve rekomandojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë kovernikësit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrolloj më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet për katëse. Përsa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse e shpjegova dhe në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme, dhe kështu çdo gjë është në rregull.
0: Ne themi shpesh që një fëmijë hum pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
1: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sia kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lug çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderojmë 5-7 deri në 10% të peshës.
0: Bëhet javën e parë?
1: Java e parë. Bëhet fjalë që maksimumi i rënjes së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i çumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritë diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit të rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi i bebeve para apo pas ushqyerjes në mënyrë
0: për të treguar
1: se sa ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dy javore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
0: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
1: Po, veshja e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrota që po vim drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishja një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë ndriçuar pa korrente ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshja duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
0: Sa vizita duhet të kryej një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni unë në këto vizita?
1: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura me operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe esurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes, brenda 24 orëve. Mm-hmm. Vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo...
0: Për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Ta. Në vizitën e dytë çfarë vlerësoni ju?
1: Në varësi të ecurisë së bebes janë dhe problematikat përkatëse. Mm-hmm. Është shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimsi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nëna ja ka marrë dorën pozicionimit pasi një mm-hmm. element shumë i rëndësishëm në ushqyer me gjirin, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gjirin. Ka një teknikë të caktuar,
0: si një mbajtje të caktuar,
1: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Mm-hmm. Duhet që goja të jetë aq e hapur tushëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës e gjoksit të bebes.
0: Pa.
1: Në botë në fakt ka specialistë mirë fillë që merë me këtë punë, janë teknikët e laktacionit, të gjyrit, mm-hmm. por tek ne duhet që një fermiere apo një mami të ndërmarë shumë aktivitete, që nuk duhet edhe nuk mund të kontrolloj një kohësisht që është e vërteta. Gjithmonë, problematika ushqyes me gji ndeshet në nonat për herë të parë. Sepse në eksperiencën e dytë, fëmijën e dytë, të tretë apo kështu me radhë, ato e kanë kaluar diçka të tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend si të thuash nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithi më pak. Reflekset janë shumë të rëndësishme.
0: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
1: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumje të bebit është ikterja apo verzat për salindrë, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
0: Ne për problematikat do bëjmë një emision tjetër bashkë.
1: Patjetër, është i domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebe për salindrë. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se çuhet të bebit. Një bebi për salindrë muajin e parë flë rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do të thotë rreth 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës. Pa. Por, në rast se një bebe pi mjaftushëm, ai është i kënaqur, themi në thonjza, ai flëj qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët. Ai thith 2 herë dhe e lë, tonusi po kështu janë si dhe këmbët duart janë si të lëshuara, do të thotë që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet të sjell për kontroll. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme ne rekomandojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
0: Doktore Zhgertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion ton. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: në edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish-kryetaria e Aliancës për Shqiptarët, Ramush Haradinaj, kërkoi nga Kosova të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Përmes rriteve sociale, Haradinaj kujtoi se koha është e shkurtër, por me punë serioze ky synim është i arritshëm. Kosova duhet të veprojë menjëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për antarësim. Kush nuk e mbështet këtë objektiv strategjik të Kosovës, ose është shkurtpamës, ose nuk e kupton përgjegjësinë e postit që mban, shkruan mes të tjera Ramush Haradinaj. Qeveria e Maqedonisë së Veriut garanton mbështetje për kompanitë vendore. Ministria e Financave njoftoi transferimin e 2.4 milionë eurove drejt Bankës Zhvillimore të dedikuara për mbështetjen e investimeve të kompanive vendore. Me këtë transfer, sipas ministrisë, shuma totale e mjeteve ka arritur në 235.8 milionë euro. Mjetet u ofrohen kompanive përmes bankave me kushte të favorshme, me normë interesi prej 1.95% në vit, afat kthimi deri në 15 vjet dhe periudhë falje deri në 3 vjet me qëllim nxitjen e investimeve private dhe rritjen ekonomike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në Parlamentin Evropian mbrojti projektet e qeverisë për investimin në zvërnesë dhe aeroportin e Vlorës. Sipas Ballës, nuk është ndikimi mjedisor shkaku për kundërshtimin e ndërtimit të aeroportit në Vlorë, por konkurenca me vendet fqinje. Mëtej, Balla ftoi eurodeputetët e Parlamentit Evropian që të krijojnë një mision faktmbledhës për të parë nga afër si është situata në zvërnesë dhe në vendin ku është ndërtuar aeroporti. Sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qëllimi i qeverisë është promovimi i turizmit të qëndrueshëm për hapjen e sa më shumë vendeve të punës. Kryu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në mbledhjen e Këshillit të Stabilizimit Asociimit në Parlamentin Evropian shprehu shqetësimin se në Shqipëri është bërë shteti ligjor. Gjatë fjalës së tij, Bardhi përmendi rastin Balluku si shembullin se shteti ligjor në Shqipëri nuk funksionon.
2: Rasti Ballukut nuk ishte i vetëm, nuk ishte vetëm një debat i brendshëm politik. Ai ekspozoi një problem që sot është reflektuar edhe në kriteret e Bashkimit Evropian për mbylljen e grupkapitullit të themeloreve, nevojën që ekzekutivi dhe legjislativi të mos ndërhyjnë në drejtësi dhe që vendimet për imunitetin e zyrtarëve të lartë të ulhiqen vetëm nga standardet e Komisionit të Venecias.
1: Shqipëria hap tregun për punëtorët nga Azia dhe Afrika. Të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive tregojnë se gjatë vitit 2025 janë miratuar 18.156 kërkesa për punësimin e shtetasve të huaj, një rritje prej 43.4% krahasuar me një vit më parë. Rreth 14.000 prej tyre ishin leje pune të dhëna për herë të parë. Në krye të listës së shtetasve të punësuar renditen qytetarët nga Filipine dhe India, të ndjekur nga Egjipti, Turqia dhe vende të tjera. Përballë mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po zgjedhin gjithnjë më shpesh të rekrutojnë punonjës nga vendet e largëta, duke ofruar jo vetëm kontrata pune, por dhe akomodim dhe transport.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

10. Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Torren Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Edhe Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham, sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, ju shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story shëndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave të jetës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country së Bashkuarit Amerikës, Jelly Roll. Dalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin Perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Dhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

ti e dikush që Jezusit është mua do, Jesus Loves, një mesaj e fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams, ndërsa ndalemi të Sons of Sunday, një bashkëpunimi disa artistëve të njohur në muzikën e kështë bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqin e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit të titulluar Turn.

qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

CC Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunimin mes tyre të këngës mirënjohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijime të Passion interpretuar nga Landon Wolfe, u thel për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë e Tom Redick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Manicet Brandis. What a Love, që ndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjera artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla, miqtë e mi, nuk është një libër i zakonshëm. Përmes tij mësojmë se kush është Perëndia, sa shumë na do ai dhe se si të jetojmë me dashuri, drejtësi dhe përulësi. Ai na ndihmon të marrim vendime të mençura, të gjejmë paqe në kohë të vështira dhe forcë kur ndjehemi të dobët. Këtë shikojmë edhe në shumë nga komentet tuaja për programin ton. Një dëgjues nga Guinea na ka shkruar: "Jam rritur në një familje të krishter, por besimi për mua ishte vetëm një fjalë mjegullt, pa thellësi, pa rrënjë në zemër. Jetoja sot për sot, zhytur në kënaqësitë e kësaj bote. Ishte një jetë pa drejtim të qartë, ku shpirti im ende në heshtje. Një ditë, drejtuesi i grupit të rinjve në kishën time më foli për programin përmes Biblës në gjuhën tonë pular. E dëgjova me gjysmë zemre në fillim. Madje kaloi një kohë gjatë para se ta ndizja radion për ta dëgjuar me vëmendje. Por kur më në fund vendosa ta dëgjoja, ndodhi diçka jashtëzakonshme. Temat që trajtoheshin dukeshin sikur flisnin drejt për drejt me mua, me jetën time, me boshllokun tim të brendshëm. Ditë pas dite, e gjeja veten në dhomën time, me radio ndezur, duke pritur me padurim çdo fjalë. Fjala e Jezusit më preku thellë në shpirt. Ishte e thjeshtë, por njëkohësisht e fuqishme. Fliste për dashurinë, për faljen, për një transformim të vërtetë të zemrës. Dhe kështu, fillova të ndryshoj. Nisa të lexoj Biblën rregullisht, të meditoj, të reflektoj mbi jetën time. Dal nga dal, gjithçka mori një kuptim të ri. Gjeta paqen që mungonte, gëzimin që nuk e njihja, dhe një qetësi të brendshme që nuk e kisha përjetuar kur më parë. Sot mund të me bindje se programi përmes Biblës ka qenë instrumenti i transformimit tim, një udhërfyes drejt një jete me kuptim, me dritë dhe me shpresë. E përfundon këtu komentin e saj, një dëgjues e programit përmes Biblës nga Guinea, që dëgjon program në gjuhën pular, një nga 120 gjuhët e botës në cilët transmetohet ky program. Nëse ju ka prekur ky program në një moment të vështirë në jetën tuaj, ju ftohet na shkruani në adresën permesbiblies@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e kapitullit të 3 të librit të Ruthit. Ndaj do të ftohet ta ndjekim me shumë vëmendje. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.
2: Në kapitullin e 3 do të shkojmë në vendin ku Boazi ishin ngrurin. Është e dukshme që Ruthi nuk po kërkonte atë që i takonte, kështu që Naomi vendos të marrë në dorë situatën. Ashtu siç do ta shohim, ajo merr pozicionin e mblesit. Ruthi qëndron në pozitën më të pazakont. Por për të kuptuar atë që po ndodh këtu, është e nevojshme të kuptojmë ligjin e 3 të Mojsiut, i cili tingëllon shumë i çuditshëm për ne. Deri tani kemi parë dy ligje, ndërkohë që tani do të prezantohemi me të tretin. Ne duhet kuptojmë gjithashtu vendin e shirjes e grurit dhe domethënien e ti. Ky kuptim është thelbësor. Tani, nëse keni menduar që ligjet që kemi parë deri tani ishin shumë të pazakonta, atëherë vini re këtë tjetrin. Tek ligji për të rirë, kapitulli 25, vargjet 5 deri në 9, lexojmë. Në rast se disa vëllezër banojnë bashk dhe njëri prej tyre vdes pa lënë fëmijë, gruaja e të ndjerit nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. Ikunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë, dhe i paralinduri që ajo do të lind, do të marrë emrin e vëllait të vdekur, me qëllim që emri i tij të mos fshihet në Izrael. Por në rast se ai burr nuk dëshiron të marrë të kunatën, kjo do të ngjitet në portën e pleqjeve dhe do të thotë: "Im kunat nuk pranon ta ngrerë emrin e vëllait të tij në Izrael. Ai nuk dëshiron të kryej ndaj meje detyrën e kunatit." Atëherë, pleqjtë e qytetit të tij do ta thrasin dhe do t'i flasin. Dhe në qoftë se ai ngul këmbë dhe thot nuk dua ta marr, atëherë kunata e tij do t'i afrohet në praninë të pleqjve, do t'i heqë sandalën nga këmba, do ta pështyjë në fytyrë dhe do t'i thot: "Këtë do të psoj ai që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpinë e vëllait të tij." Besoj se bini dakord me mua që ky është një ligj i pazakont. Me ai sa di, libri i vogël i Ruthit na jep të vetmin ilustrim të tij në shkrim. Mirë po, ky ligj duhet të jetë zbatuar shumë herë sepse vjen në praktik kur një burr vdiste pa

0: a lënë fëmijë. Ja pra se cila është situata. Imaginoni një burr që jeton në zonën kodrinore të Efraimit, që sot është e njohur si Samaria, dhe imaginoni sikur ai ka disa djem. Një nat, njëri prej tyre del jashtë me një fener dhe zbret rrugën duke fishkëllyer. Një nga vëllezërit pyet të tjerët: "Pyes veten se ku po shkon vallë?" Të tjerët i përgjigjen se ata nuk dinë gjë. Natën vonë, ata e dëgjojnë atë të kthehet sërish duke fishkëllyer. Duket që është në qef dhe nuk e ka shumë mendjen. Hyn brenda dhe nuk thot asnjë fjalë. Duket sikur të tjerët nuk i interesojnë fare. Ata nuk e pyesin, por janë shumë të habitur. Natën e dytë ndodh e njëjta gjë dhe më besoni tani, vëllezërit janë bërë tepër kureshtar. Kështu që ditën tjetër ata fillojnë të jetojnë. Natën e tretë, kur djali kthehet në shtëpi, vëllezërit po e presin. Ata i thonë: "Ku ke qenë?" "Oh," do të thoshte ai, "kam zbritur poshtë në rrugë." Ata do t'i thonin: "E di që në lagjen ton ka ardhur një familje re?" Ai do të përgjigjej: "Oh, po." Një nga vëllezërit i thotë: "Kemi marrë vesh se kanë edhe një vajzë." Dhe ai do të thoshte: "Po." Ata e pyesin: "A është e vërtet që e ke takuar atë?" Dhe ai thotë: "E po, jam përpjekur të zbatoj politikën e fqinjësisë mirë, kështu që kam shkuar për ta vizituar atë familje." Ata i thonë: "Ne po të pyesim specifikisht, a ke qenë për të parë këtë vajzë?" Ai thotë: "Në fakt, po." Pastaj ata i thonë: "Ne duam të jemi shumë të hapur në bisedën tonë. A je ti interesuar për të?" Dhe ai përgjigjet: "Me thënë të drejtën, po." Ata mund të thonë: "E po, ne i kemi hedhur një shikim asaj vajze dhe nuk na pëlqen. Mendojmë se duhet të bëjmë një mbledhje familjare, sepse nëse ty të ndodh diçka, atëherë kjo do të thotë që njëri nga ne duhet martohet me të." Sipas ligjit të Mojsiut, ajo mund të kërkonte njërin prej tyre nëse nuk kishte asnjë fëmijë. Ky ishte kushti. Tani djali thotë: "E po, unë do të martohem me të, sepse i kërkova sot që të martoheshim dhe ajo ra dakord." "Në rregull," i thonë ata, "por mendojmë se më parë duhet të shkosh në një klinik për t'u vizituar. Shpresojmë ti jesh i shëndetshëm, sepse ne nuk kemi qejf të martohemi me të. Nuk jemi të interesuar as pak për atë vajzë." Tani imagjinoni sikur ky djalë të martohej me këtë vajzë, të sëmurej dhe pastaj të vdiste, ose ta vriste një derë i egër, një pemë të binde mbi të apo të mbytej në lumin Jordan, ose të vritej në betejë. Atëherë çfarë do të ndodhte? Ajo do të ishte një vejush dhe duhet të shkonte më një herë për të kërkuar njërin prej vëllezërve të tij. Më besoni, do të kishte probleme. Vëllezërit e tij do të thoshin: "E paralajmëruan vllain ton të mos martohej me këtë vajzë. Unë nuk dua të martohem me të." Por pastaj kjo vejush mund ta çonte në gjyq. Nëse refuzonte ta merrte për grua edhe në gjyq, atëherë ajo do të ngrihej, do të ishte sandalen dhe do ta pështynte në fytyrë. Miq, ky do të ishte një turpërim publik dhe nuk ishte një gjë e zgjuar që një burr të shkonte aq larg. E shihni pra, këtu na jepet një ligj i pazakont që vendos një vejush pa fëmijë në një pozitë të veçantë. Kjo gjë ndryshon plotësisht situatën e saj. Tani ajo mund të kërkojë njërin prej vëllezërve. Në fakt, kjo është detyra e saj ndaj burrit të vdekur. Unë mund ta kuptoj fare mirë se kjo ishte diçka që e lidhte familjen atko. Kjo bënte që të gjithë vëllezërit të ishin të interesuar se me çvajs dilte i vllai tyre, meqense ata ishin të përfshirë në një situatë të tillë. Ky ligj ishte një mas nga Zoti. Unë mendoj se këtu jepen dy objektiva të qarta. E para është se Zoti donte të mbronte gruan e vet. Mund të kuptoni se nëse burri i saj vdiste dhe e lindte me një ferm, një vreshtë dhe një tufë me dele, ajo do të kishte shumë vështirësi. Kështu që mund të kërkonte menjëherë një vlla ose një të afërm të burrit, dhe ai duhet ta pranonte këtë vendim. Ligji pra ishte vënë për të mbrojtur gratë e veja. Kam dëgjuar kritikë që thonë se Bibla është një libër për burra. E po, kushdo që e bën këtë deklaratë duket qeshit që nuk e ka lexuar këtë libër me shumë kujdes. Ndonjëherë madje mund të pyesni nëse burri ka ndonjë shans. Si për shembull këtu, ai nuk ka asnjë shans. Arsyeja e dytë për këtë ligj është se Perëndia donte të mbronte të drejtat e tokës. Perëndia i dha kombit të Izraelit vendin e Palestinës dhe jo vetëm kaq. Ai i dha çdo fisi një pjesë të veçantë, madje çdo familje brenda fisit kishte një parcelë të veçantë toke. Çdo familje pra kishte tokën e saj. Ashtu siç e pam, një familje mund ta humbiste tokën e saj. Por në vitin jubile, ajo i kthej automatikisht pronarit që e kishte pasur. Një vejush mund të martohej edhe me një të huaj që do të fitonte pronësinë mbi pasurinë. Por siç e shihni, Perëndia e ruante atë pasuri. I afërmi i ngushtë i burrit të saj duhet të martohej me të, në mënyrë që të mbante emrin e pronësisë në komp, në fis dhe në familje. Për ne ky ligj duket shumë i çuditshëm. Por me sa duket, ky ishte një nga ligjet që funksiononin atko në Izrael. Në rastin e Ruthit, ajo ishte një vejush pa fëmijë dhe pronësia që i përkiste burrit të saj kishte humbur për shkak se ajo dhe Naomi ishin shumë të varfra. Ajo kishte të drejtën e plot për të kërkuar Boazin si burrin e saj, meqense ai ishte i afërmi i burrit të saj. Ashtu si na ka thënë tashmë Naomi, ai është shpenguesi i të afërmit. Çështja është se Boazi nuk mund të bëjë asgjë. Ai ka duart e lidhura. Kjo lëvizje i përket Ruthit. Ajo duhet ta kërkojë për burr. Pak më vonë do të zbulojmë se ekziston edhe një afërm tjetër më i ngushtë se Boazi dhe Ruthi mund të zgjedhë edhe atë nëse do. Boazi nuk e di se kë do të kërkojë ajo. Prandaj i duhet të presë derisa Ruthi të bëjë lëvizjen e saj. Për shkak se Ruthi nuk po bënte asgjë, Naomi thotë: "Ti duhet i bësh të njohur këtij njeriu që e kërkon si shpengues të afërmit." Dhe tani do të shohim një procedurë shumë të çuditshme. Për ta kuptuar atë, është e nevojshme të kuptojmë vendin se ku shihej grurin atko. Perëndia siguronte në mënyrë të mrekullueshme për këta njerëz. Meqense ata ishin një popull bujqësor, atëherë shumë ligje i referoheshin bujqësisë. Sistemi Mojsiut nuk ishte vetëm për izraelitët, por edhe për vendin. Ai u përshtat në një mënyrë shumë të veçantë dhe karakteristike për tokën që ne e njohim sot si Izrael. Prandaj, këtu gjejmë një ligj që lidhet me shirjen e grurit dhe praktikën e asaj kohe. Në përgjithësi, shirja e grurit bëhej në majtë të kodrës në mënyrë që era që frynte të largonte bykun nga gruri. Ky vend ndodhej në një pozicion ndryshe nga ai i shtypjes së rrushit. Rrushi shtypej në fund të kodrës sepse ishte më lehtë të vilje rrushin nga lart poshtë kodrës sesa nga poshtë lart. Vendi shtypjes së rrushit ishte vendi ku ndodhej Gideoni kur ai po shinte grurin. Dhe arsyeja pse ndodhej aty poshtë dhe po shinte grurin ishte sepse ai po fshihej nga madianitët që kishin shkretuar Izraelin. Ati i shfaqet engjëlli i Zotit. Dhe mos më thoni që Perëndia nuk ka sens humori. Engjëlli i tha: "Zoti është me ty, o luftëtar trim." Të Gjyqtarëve kapitulli 6 vargu 12. Tani Gedeoni qëndronte poshtë aty ku shtype rrushi i trembur për vdekje në kohën kur ai do të ishte në majtë të kodrës. A mund ta imagjinoni acarimin e tij ndërkohë që hedh grurin lart në ajër? Por aty nuk fryn as pak erë dhe byku dhe gruri bien sërish në qafën e tij. Unë mendoj se ai është shumë i dekurajuar. Pastaj kur engjëlli i Zotit i shfaqet dhe i thot o luftëtar trim, ai kthen kokën mbrapa për të parë se me kë po flet ai. Kur nuk pa askën tjetër, i tha engjëllit të Zotit: "Me kë po flet? Me mua? Nuk ma ha mendja se mendon që jam unë një luftëtar trim. Unë jam një nga frikacakët më të mëdhenj që mund të kesh parë." Ja pra se kush ishte ai. Por lavdi Perëndis që ai mund të përdorë një frikacak i cili është i përkushtuar ndaj tij. Kur ky njeriu përkushtuan ndaj Zotit, ai mundi të mboshte madianitët vetëm me 300 njerëz. Sa inkurajim i madh duhet të jetë ky për ne sot? Por edhe historia e Ruthit zhvillohet në periudhën e gjyqtarëve, dhe me sa duket duhet këtë qenë koha kur Izraeli ishte kthyer tek Zoti. Kini parasysh se kur Naomi ishte ende në Moab, ajo dëgjoi se Uria, që ishte gjykimi i Zotit, kishte mbaruar. Izraeli pra ishte kthyer në një periudhë qetësie dhe shirja e grurit bëhej në vendin e dur në majtë të kodrës. Por tani le të kthehemi tek shirja e grurit. Gruri pra grumbulloi në një sipërfaqe të fortë dhe të lëmuar toke dhe zakonisht rrethoi me gur. Kur kam qenë atë vend, pa shumë vende të tilla, sidomos në Samari. Kur ishim atje, në pranverë njerëzit nuk ishin filluar akoma shirjen e grurit, kështu që nuk e pam. Por ajo vazhdonte të bëhej në majtë të kodrës. Ata vazhdonin ta bënin në të njëjtën mënyrë. Pasi ishte korrur i gjithë gruri, ai çohej në vendin ku do të shihej. Mbas ditë vonë atë vend do të fillonte një puhije e lehtë që zgjaste deri në perëndim të diellit ose deri në mestat. Pra aq kohë sa do të frynte puhija e lehtë, ata do të bënin shirjen e grurit. Duajt e grurit prapeshin në dysheme dhe pastaj shkeleshin nga qetë që të rriqeshin nga një slit. Pastaj njerëzit merrnin një rras drithi dhe e hithin grurin ajër në mënyrë që byku të largohej ndërsa gruri i mirë të binte poshtë në tokë. Për aq kohë sa do të kishte erë, ata do të vazhdonin shirjen e grurit. Dhe kur pushonte era, sa do të ishte ora, ata bënin një festë të madhe fetare. Dhe në këtë stin të vitit, të gjitha familjet vinin lart dhe fushonin rreth vendit ku shihej gruri. Gjë që do të thoshte se në atë kohë aty ndodheshin shumë vet. Dhe pasi festat kishte mbaruar, njerëzit flinin në rreth grurit. Meqense vendi ku shihej gruri ishte i rrumbullakët, ata vendosin kokat e tyre në drejtim të grurit dhe këmbët nxirreshin jashtë si shkallë. Ata flinin në atë mënyrë për të mbrojtur grurin nga grabicit ose ajdutët që mund të vinin për të vjedhur. Kjo ishte pra një kohë feste dhe falënderimi për Zotin për të korrat e shumta. Shumë nga festat e Izraelit, si festa e frutave të para dhe rrëshajat, identifikoheshin me shirjen e grurit. Ata këndonin psalme dhe lavdëronin Zotin për të korrat me bollok. A mund të imagjinoni ata lart në kodër natën duke parë qiellin dhe duke kënduar psalme? Kur të lexoni psalmet, vini re se sa shumë flasin ato për festa të tilla. Tani, me kuptimin e ligjit të shpenguesit të afërmit që vjen në zbatim tek vejushat dhe me skenën e shirjes së grurit në mend, le të vazhdojmë më tej. Në vargun e parë të kapitullit të tretë lexojmë. Pastaj Naomi e vjerra i tha: "Bija ime, a nuk do të kërkoj unë një vend paqeje për ty që ti të jesh e lumtur?" Gjatë gjithë sezonit të korjes, Naomi vëzhgonte nga dritarja çdo mbasdite Ruthin dhe Boazin, teksa ata ktheheshin në Betlehem. Duhet kishin kaluar rreth 6 javë. Tani Elbi dhe gruri ishin mbledhur. Naomi ka vënë re se Ruthi është shumë modeste dhe nuk po bën asnjë kërkesë për këtë njeri. Ka vënë re fare qartë edhe që ai është i dashuruar me të. Kështu që Naomi e pyet Ruthin nëse mund kërkoj paqe për të. Paqja sigurisht që është martesa. A duhet kërkoj unë një martesë për ty? Besoj se e mbani mend që në fillim të kapitullit, ajo i nxiti të dy anuset të qëndronin në vendin e Moabit dhe të gjenin prehje se cila në shtëpinë e burrit të saj. Tani, ajo thot që do të kërkoj prehje për Ruthin. Vargu 2. Boazi, me shërbëtorit e të cilit i ke qenë, a nuk është vallë fisi ynë? Ja, sonte ai duhet të shosh Elbi në lëm. Pra ajo i thot, ky burr, Boazi, është shpenguesi yt. Ti ke të drejtë ta kërkosh. Në fakt, Ruth, ti duhet ta kërkosh atë si shpenguesin tënd. Unë dua që ti të shkosh në vendin ku shihet gruri sot në dark dhe ta lësh atë të të njohë. Vargu 3 thot: "Prandaj lahu, lyej u me vaj, vish rrobat më të mira që ke dhe zbrit në lëm. Por bëj që ai të mos të të njohë derisa të ketë mbaruar së ngrënia e së piri." Ajo i thot Ruthit të pres derisa festa të ketë mbaruar. Naomi thot: "Ruth, tani e ke ti në dorë për ta kërkuar këtë burr si shpenguesin tënd." Ruthi nuk ishte bërë asgjë për ta kërkuar atë, kështu që Naomi i jep disa udhëzime shumë të përcaktuara. Ajo i thot asaj të bëj 4 gjëra. Unë kam menduar se kjo është pamja një mëkatari që vjen te Krishti. Këto janë 4 hapa të rëndësishme për mëkatarin. I pari është ky: lahu. Nëse unë edhe ju do të shkojmë te Krishti, na thuhet se kjo ndodh jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së Tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së Shenjtë. Titit kapitulli 3, vargu 5. Kjo është arsyeja që Zoti ynë i tha Nikodemit ato fjalë. Ai ndoshta mund të mendonte që ishte një njeri i mirë, fetar, por në të vërtetë kishte nevojë për një dush të mirë shpirtëror. Ai kishte nevojë për larjen e ripërtëritjes. Zoti ynë i tha Nikodemit tek Gjoni kapitulli 3, vargu 7, ti duhet të lindësh sërish. Miqtë mi, nëse doni të jeni të përshtatshëm për në qiell, atëherë duhet të lindni sërish. Duhet të provoni lindjen e re. Dikush e pyeti John Wesleyn se si kishte mundësi që ai predikonte gjithmonë mbi temën ti duhet të lindësh sërish, sepse ky ishte teksti i tij më i pëlqyer. Dhe ai i tha: "Arsyeja pse predikoj mbi temën ti duhet të lindësh sërish është sepse ti duhet të lindësh sërish." Ju nuk mund të shkoni në qiell, nuk mund të jeni të shpëtuar pa qenë një krijesë e re në Krishtin Jezus. Unë edhe ju nuk jemi të përshtatshëm për në qiell, për aq kohë sa nuk kemi lindur sërish dhe nuk jemi ripërtërir me anë të frymës së Shenjtë. Kështu Naomi i thotë Ruthit: "Ti ke punuar shumë në fush. Për këtë arsye, shko lahu." Ky është hapi i parë që ajo duhet të bëjë. Dhe gjëja e dytë që Naomi i thotë të bëjë është ta vajos veten e saj. Pas vdekjes së burrit të parë të Ruthit, unë mendoj se ajo veshi rrobat e zis dhe nuk bënte asnjë përpjekje për të qenë të rejse. Por tani Naomi e kupton që dikush është interesuar për Ruthin, prandaj i thotë të nxjerrë shishen e parfumit që kishte fshehur dhe ta përdor pa kursim. Madje unë mund t'ju sugjeroj edhe emrin e parfumit që përdori ajo. Quaj Mesnata në Moab. Dua t'ju them se ky ishte një parfum egzotik. Pra, Naomi i tha Ruthit vajosu. Kjo gjë korespondon edhe me përvojën tonë të krishterë. Ju garantoj që kur unë edhe ju bëhemi fëmijë Perëndisë, ne jemi foshnja, por jemi çuar në një gjendje ku mund të kuptojmë të vërtetën hyjnore. Besimtarit i është thënë diçka për vajosin që ka. Unë edhe ju jemi të vajosur nga fryma e Shenjtë. Gjoni tek letra e parë, kapitulli 2, vargu 20 na tregon: "Por ju keni vajosin nga i Shenjti dhe i dini çdo gjë." Kjo do të thotë që fryma e Perëndisë është ai që mund të na mësojë të gjitha të vërtetat dhe të gjithë ne kemi nevojë për mësimin e frymës së Zotit. Kjo është vetëm një mënyrë se si mund të kuptojmë fjalën e Zotit. Fryma e Zotit duhet të na mësojë. Ky është një nga faktet e lëna pas dore sot. Pikërisht në këtë kohë, në rrethet teologjike, po luftohet në mënyrë të marrë mbi doktrinën e frymëzimit. Të dim që Bibla është e frymëzuar nga Zoti është shumë e rëndësishme, por ju mund të besoni plotësisht në frymëzimin e shkrimit dhe ende të mos dini asgjë për fjalën e Zotit. Pse? Sepse duhet të kuptoni që nuk mjafton ta çoni këtë libër tek intelekti njerëzor dhe të prisni që ata ta kuptojnë. Edhe pse mund të kuptojmë fakte apo mund të mësojmë disa gjëra intelektuale, për gjërat shpirtërore kemi nevojë të mësohemi nga fryma e Zotit. Tek 1 Korintasve kapitulli 2 vargjet 9 dhe 10 Pali tha: "Por sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemrën e njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë." Po, Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së tij. Fryma e Zotit, pra, është e aftë të na mësojë dhe të na drejtojë në të gjitha të vërtetat. Është shumë e rëndësishme që të kemi frymën e shenjtë si mësuesin ton. Po, Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Ne duhet të kuptojmë se kur rilindemi sërish, ne na jepet vajosja e frymës së shenjtë. Përsëri tek 1 Gjoni kapitulli 2 vargu 27 përmendet edhe kjo: "Dhe sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësojë. Por duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë e nuk është e gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikurse ju mësoj." Tani kjo nuk do të thotë që ju nuk keni nevojë për mësim njerëzor apo për mësues. Unë dhe ju jemi përfituesit e asaj që na është lënë trashëgimi nga njerëz të perëndishëm të skaluarës, të cilët u mësuan nga fryma e shenjtë. Perëndia i jep kishës së sotme mësues të mirë. Mirë po, as mësuesit dhe as gjithë pasuria materiale e skaluarës nuk mund t'ju ndriçojë për aq kohë sa fryma e shenjtë nuk është mësuesi juaj. Dhe kështu pra, hapi i dytë i Ruthit ishte i rëndësishëm. Ajo duhet të lahej dhe të vajosej. Gjëja e tretë ishte: vish rrobën më të mirë që ke. Unë mendoj se Naomi do i ketë thënë: "Ruth, e mban mend atë fustanin e bukur që vishe kur dilje me djalin tim? Të rri shumë bukur. Nëse Boazi ra në dashuri me ty kur ishe veshur me rrobat e shëmtuara të zis, atëherë imagjino se çfarë do të mendoj ai kur të të shoh me atë fustan të mrekullueshëm." Kështu pra, vish fustanin që kishe hequr më njan dhe që kishe vendosur të mos e vishe më. Dhe tani ky është hapi i tretë për besimtarin. Kur unë edhe ju shkojmë te Krishti dhe e pranojmë atë si shpëtimtar, ai bëhet drejtësia jonë. Ai jo vetëm që largon mëkatin ton, na përtërin dhe na bën fëmijë të Perëndisë, por na vesh rrobën e drejtësisë së tij. Në fakt, për të flitet si rroba e drejtësisë. Tek Romakëve kapitulli 3 vargu 22, kjo përshkruhet në një mënyrë shumë të mrekullueshme. Madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim. Pali pra flet për të si veshja që vjen mbi mëkatarin, duke e mbuluar. Kështu Perëndia na shen në Krishtin, dhe drejtësia e tij bëhet drejtësia jonë. Ne pra qëndrojmë të plot në të, të pëlqyer në të dashurin. Kjo është rroba e drejtësisë që kemi sot. Disa vite më parë u botua një libër që quhej Rroba. Një grua inteligjente, dinamike, antare e kishës sime, erdhi dhe më tha: "Kam lexuar një libër që është vërtet emocionues." E pyeta se çfarë libri ishte dhe ajo më tha se ishte Rroba. U dekurajova disi kur ma tha këtë. Më pas më pyeti nëse e kisha lexuar dhe unë ju përgjigja: "Jo, tamam. E kam atë libër, i kam hedhur një sy, por nuk e kam lexuar në detaje. Në fakt, nuk më tërheq shumë." Ajo më pa me habit madhe dhe më tha: "Mos vallë do të më thuash se nuk je interesuar se çfarë i ndodhi rrobës?" I thash: "Në fakt jo." Ajo rrobë, pas një tegel që mbante Krishti, nuk ka asnjë histori romantike. Ushtarët hodhën short për të, dhe njeriu që e fitoi duhet të ketë qenë ndonjë ushtar trup madh romak. Ai është një vend gjysmë tropikal dhe bën shumë nxehtë. Me siguri ka djeshtitur atë rrobë dhe pas disa javësh e ka hedhur në ndonjë cep. Pastaj një shërbëtore do të ketë kaluar aty pranë, e ka marrë duke mbajtur hundën me dorë dhe ka hedhur në koshin e plerave. Kjo zonjë e re u shokua kur dëgjoi këto fjalë prej meje dhe tha: "Kjo është e tmerrshme. Sipas librit, ajo rrobë ka një histori romantike." Unë ja ktheva: "Ajo rrobë nuk ka asnjë histori romantike. Por ekziston një rrobë tjetër që ka histori romantike. Dhe ajo është rroba e drejtësisë që Krishti vendosi mbi çdo mëkatar që i beson atij. Unë edhe ju nuk jemi të mjaftueshëm në veten tonë. Ne qëndrojmë të plot vetëm në të." Tek Romakëve kapitulli 4 vargu 25 na thuhet se Krishti u dha për shkak të fyreve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë, në mënyrë që ne të kishim drejtësi për të qëndruar para Zotit. Po ashtu 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 21 thotë: "Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të." Unë edhe ju pra jemi të veshur me rrobën e drejtësisë, dhe ajo ka një histori të vërtet dashurie.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, mirë të gjofshëm.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miq të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
3: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e shesht. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmur mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
4: "Mëkatet e tua ti janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
4: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua ti janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj Jezusi i tha të paralizuarit:
4: "Unë po të them, çohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëvizte asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmb, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, thanë:
5: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekojë të gjithëve sot. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: dëgjoj muzik pop në Radio Shtat Kosova 106 FM.
1: That's nuts, dude. That's crazy.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë një rrëfie Kosovës të diversifikojë furnizimin me energji përmes gazit natyror të lëngshëm LNG. Apeli vjen nga e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Patripati, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve USA Kosovo Partnership Awards, ku vlerësuan anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për kontributin e tyre në forcimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njoftimit të ambasadës, në fjalën e saj, ajo ka përshëndetur dhe vendimin e Kosovës për eliminimin e tarifave doganore për mallrat amerikane, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Ish-kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ramush Haradinaj e kërkoi nga Kosova të veprojë më njëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për anëtarësim. Përmes rriteve sociale Haradinaj kujtoi se koha është e shkurtër, por me punë serioze ky synim është i arritshëm. Kosova duhet të veprojë më njëherë që në samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri të diskutohet kandidatura e saj për anëtarësim. Kush nuk e mbështet këtë objektiv strategjik të Kosovës, ose është shkurtpamës, ose nuk e kupton përgjegjësinë e postit që mban, shkruan mes të tjera Ramush Haradinaj. Të pritshme komentoi presidenti serbis Aleksandar Vučić mungesën e konsensusit mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për hapin e klasterit të tretë të negociatave të anëtarësimit të Serbisë. Gjatë një interviste në programin e përditshëm të lajmeve të radios dhe televizionit të Serbisë të mërkurën në mbrëmje, Vučić deklaroi se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Moskës dhe Kievit në periudhën e ardhshme dhe do të vazhdojë marrëdhëniet e mira me të dyja vendet. Lideri serb njoftoi gjithashtu se vendimi për të shpallur zgjedhje të reja në Serbi do të merret në gusht ose shtator. Zgjedhjet me shumë gjasa do të mbahen në tetor ose në nëntor, me shumësi së pari parlamentare pastaj presidenciale, tha presidenti serbis. Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë për Serbinë, të cilën vlerëson se vendi ponges në rrugën drejt antarësimit në BE për shkak të përkeqësimit në fushën e sundimit të ligjit, demokracisë dhe parafrimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së bllokut evropian. Në rezolutë shprehet keqardhje që detyrimet kryesore të Serbisë të përfshira në një dokument jo formal non-paper të nëntorit 2024 që synonte heqjen e pengesave të mbetura për hapin e kapitullit të tretë, kryesisht nuk janë përmbushur.

0: Sure. Në këtë kontekst, Parlamenti Europian dënon retorikën nxitëse të qeverisë së Serbisë ndaj shteteve anëtare që nuk e mbështeten hapjen e kapitullit të tretë.
1: Rajoni.
0: Mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat po verifikohen nga strukturat e krimit kibernetik në policinë e shtetit, po përdoren për sulmuar bizneset në gjithë vendin. Parlamentimi vjen në një konferencë për mediat nga kryeu i policisë së shtetit Skënder Hita. Drejtori i policisë tha se disa biznese kanë bërë kallëzime, ndërsa theksoi se deri më tani 150 persona janë identifikuar se qëndrojnë pas këtyre sulmeve. Sipas tij, për të tjerët që kanë përdorur llogari false, po punohet për identifikimin e tyre.
2: Janë evidentuar raste ku një ta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, gjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar.
0: Ky sulm i koordinuar sipas citës shkon përtej biznesit deri në goditje të turizmit. Dita e 39 e protestës në Tiranë shoqërua pa incidente. Protestuesit u mblodhën përpara sheshit Skënderbeu për të vijuar më pas tubimin para godinës së kryeministrisë. Krahasaj ata ndaluan para kuvendit dhe më pas përpara selisë së Partisë Demokratike, ku mbrohuritën opozitë e shitur, duke akuzuar se është bërë pjesë të njëjtit sistem që qytetarët kërkojnë të rrëzojnë. Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen dhe Shqipëria e Re ishin disa nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në Parlamentin Europian mbrojti projektet e qeverisë për investimin në zvërnesë dhe aeroportin e Vlorës. Sipas Ballës, nuk është ndikimi mjedisor shkaku për kundërshtimin e ndërtimit të aeroportit në Vlorë, por konkurenca me vendet fqinje. Mëtej, Balla ftoi eurodeputetët e Parlamentit Europian që të krijojnë një mision faktmbledhës për të parë nga afër si është situata në zvërnesë dhe në vendin ku është ndërtuar aeroporti. Sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qëllimi i qeverisë është promovimi i turizmit të qëndrueshëm për hapjen e sa më shumë vendeve të punës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit në Parlamentin Europian shprehu shqetësimin se në Shqipëri është bërë shteti ligjor. Gjatë fjalës së tij, Bardhi përmendi rastin Balluku si shembullin se shteti ligjor në Shqipëri nuk funksionon.
3: Rasti Ballukut nuk ishte i vetëm, nuk ishte vetëm një debat i brendshëm politik. Ai ekspozoi një problem që sot është reflektuar edhe në kriteret e Bashkimit Evropian për mbylljen e grup kapitullit të themeloreve, nevojën që ekzekutivi dhe legjislativi të mos ndërhyjnë në drejtësi dhe që vendimet për imunitetin e zyrtarëve të lartë të udhëhiqen vetëm nga standardet e Komisionit Venecias.
0: Shqipëria hap tregun për punëtorët nga Azia dhe Afrika. Të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive tregojnë se gjatë vitit 2025 janë miratuar 18.156 kërkesa për punësimin e shtetasve të huaj, një rritje prej 43.4% krahasuar me një vit më parë. Rreth 14.000 prej tyre ishin leje pune të dhëna për herë të parë. Në krye të listës së shtetasve të punësuar renditen qytetarët nga Filipine dhe India, të ndjekur nga Egjipti, Turqia dhe vende të tjera. Përballë mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po gjedhin gjithnjë më shpesh të rekrutojnë punonjës nga vendet e largëta, duke ofruar jo vetëm kontrata pune, por dhe akomodim dhe transport. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi mbajtjen e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Pas përfundimit të samitit të Ankaras, kreu i qeverisë shqiptare mohoi për një anullim të takimit të planifikuar më herët në kryeqytetin e Shqipërisë.
4: Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Këtu thanë, po, ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thotë dhe thotë atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në
0: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në punimet e samitit të NATO-s, ku diskutuan çështjet që lidhen me forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e investimeve në mbrojtje, modernizimin ushtarak dhe koordinimin e politikave të sigurisë. Krerët e vendeve anëtare të NATO-s miratuan në Ankara një deklaratë të përbashkët të këri konfirmuan angazhimin e palëkundër për mbrojtjen kolektive, ku thuhet se një sulm ndaj aleatit është një sulm ndaj të gjithëve. Në deklaratë aleatët vlerësojnë se Rusia vazhdon të përbëjë kërcënime fatgjatë për sigurinë euroatlantike, ndërsa terrorizmi mbetet një rrezik i vazhdueshëm. Për këtë arsye, vendet anëtare po rrisin investimet në mbrojtje dhe po forcojnë kapacitetet ushtarake. Lidhur me luftën në Ukrainë, NATO ritheksoi mbështetjen e palëkundër për Kievin në mbrojtjen e lirisë, sovranitetit suverenitetit dhe integritetit territorial. Aleatët u zotuan të ofrojnë gjatë vitit 2026 ndihmë ushtarake, pajisje, trajnime vlerë 70 miliardë euro për Ukrainën, duke konfirmuar angazhimin për të ruajtur të paktën të njëjti nivel mbështetje edhe në vitin 2027.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri, Skënder Hita, mori informacione se zyrtarët e Vlenit gjatë ditës së djeshme janë kthyer mbrapsht në pikun kufitare Qafthan. Sipas citës, një person që ka qenë bashkë me deputetët Bekim Qokun, Adnan Azizin, si dhe me zëvendës sekretarin e qeverisë Hasim Myrtezanin, ka pasur probleme me ligjin dhe se atij është ndaluar hyrja, ndërsa zyrtarët e Vlenit e kanë pasur të mundur të kalojnë pikën kufitare.
2: Dhja në pikën kufitare të Qafthanit, se në paraqitur 4 shtetë, me qëllim për të kaluar në kufi. Tre prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u shbërë me dhja që ata mund vazhdojnë në ushtrimin dhe testin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, në cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të ofrojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të katër personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra edhe tre tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut.
0: Protesta në Tiranë duke se janë bërë shkak për ndalimin e hyrjes në Shqipëri të funksionarëve të lartë të koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut. Koordinatori i grupit parlamentar Bekim Qoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë Hasim Myrtezani u ndaluan për rreth një orë në pikën kufitare të Qafthanës pa marrë sipas tyre asnjë shpjegim zyrtar. Në reagimin e saj Vlen sqaron se tre zyrtarët ishin të pajisur me pasaportë diplomatike, ndërsa sipas informacioneve të komunikuara jo zyrtarisht nga policia kufitare, ndaj tyre ekziston një ndalesë hyrje në Shqipëri, ndonse nuk i është dorëzuar asnjë vendim, dokument apo arsyetim zyrtar. Koalicioni bashkëqeverisë në Maqedoninë e Veriut Vlen paralajmëron se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që sipas tyre lën vend për dyshime. Alianca për Shqiptarët akuzoi dhe njëherë qeverinë se po vijon të jetë shkakur për bllokimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pas deklaratave të komisionerës së Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, nga Alianca për Shqiptarët thanë se rruga drejt antarësimit është e hapur, por qeveria aktuale nuk po e shfrytëzon atë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut nënvizon se komisioneria Kos dhe njëherë ishte e qartë se miratimi ndryshimeve kushtetuese mbetet kushti i domosdoshëm për nisjen formale të negociatave dhe pa konsensus ndërpartiak për kodin zgjedhor, momentumi aktual rrezikon të shkojë dëm. Sipas Aleancës për Shqiptarët, premtimet e Vlenit për prioritetin evropian dhe kërcënimet për ishurtim të pjesëmarrjes në qeveri, në mungesë të veprimit konkret, kanë mbetur jashtë retorike. Bashkimi Evropian inkurajon Maqedoninë e Veriut për integrim në BE. Pas takimit zyrtar në Shkup me kryeministrin Istria Mickovski, eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se në vend ka përparim inkurajues në agjendën e reformave dhe se me këtë Maqedonia ndodhet ndër vendet më të mira në përmbushjen e detyrimeve. Sa i përket procesit të integrimit evropian, ajo nuk haroi të përmend se duhet të përmbushet detyrimi për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Njëkohësisht Kos e përsëriti qëndrimin se asnjë vend nuk mund të marrë garanci se nuk do të bllokohet në procesin e integrimit.
5: But adopting the agreed constitutional amendments remains the necessary next step towards formally starting the accession negotiations. That is why I once again encourage government to initiate the process which could soon bring the change of the constitution. You have a place in the European Union as a full EU member state.
0: Miratimi ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet hapi i ardhshëm i domosdoshëm drejt fillimit formal të negociatave për antarësim, prandaj dhe njëherë inkurajoi qeverinë që të fillojë procesin për të miratuar së shpejti ndryshimet në kushtetutë. Ju keni vend në Bashkimin Evropian si një vend antar i plotfuqishëm i BE-s. Zgjerimi i BE-s nuk është ndërtuar mbi garanci që jepen paraprakisht, por ndërtohet mbi besim, detyrime, përkushtim, përmbushjen e tyre dhe punë, shpreh Marta Kos, eurokomisionerja për zgjerimin. Kryeministri Istria Mickovski garantoi se Maqedonia e Veriut po punon me përkushtim për realizimin e reformave. Para komisionerës europiane për zgjerim ai deklaroi se antarësimi në BE mbetet mundësia e vetme. Jam i bindur se ne si qeveri jemi vërtet para rendës kur bëhet fjalë për cilësinë e realizimit dhe shpejtësinë e realizimit, për kushtimin dhe punën, dhe në këtë drejtim do të vazhdojmë të punojmë. Për ne në këtë moment nuk ka asnjë opsion tjetër, asnjë plan B. Për ne opsioni vetëm është antarësimi në kuadër të Bashkimit Evropian dhe përkushtimin në pjesën e realizimit të reformave. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Qeveria e Maqedonisë së Veriut garanton mbështetje për kompanitë vendore. Ministria e Financave njoftoi transferimin e 2.4 milion eurove drejt Bankës Zhvillimore të dedikuara për mbështetjen e investimeve të kompanive vendore. Me këtë transfer, sipas ministrisë, shuma totale e mjeteve ka arritur në 235.8 milion euro. Mjetet u ofrohen kompanive përmes bankave me kushte të favorshme, me normë interesi prej 1.95% në vit, afatkëthimi deri në 15 vjet dhe periudhë falje deri në 3 vjet me qëllim nxitjen e investimeve private dhe rritjen ekonomike.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
6: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuare. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

e para me Boni Sala. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra, nuk do të pengoheni kurrë, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Shpesh mendojmë për thirrjen si diçka që tingëllon shumë ekstreme për ne, si për shembull të bëhemi murg dhe të jetojmë në ndonjë manastir. Por në fakt, nëse jeni ndjekës i Jezu Krishtit, ai ka një qëllim të bukur për jetën tuaj, atë që ne mund të referohemi si një thirrje, duke përdorur dhuntit dhe dëshirat tuaja. Qëllimi i thirrjes së Perëndis në jetën tuaj është të ndryshoni botën dhe njerëzit në të. Mendoni se nuk mundeni ta bëni këtë gjë? Mendoni përsëri. Ju mundeni, sepse Zoti e krijoi secilin prej nesh në atë mënyrë që t'i jap kontributin e vet. Imagjinoni tre rrath që mbi vendosen njëri mbi tjetrin. Në rrethin e parë është ajo që doni, në të dytin ajo që i nevojitet botës dhe në të tretin atje ku ju jeni më të mirët. Gjërat që ju i doni, gjërat ku jeni më të mirët dhe për të cilat mund të paguheni pas disa trajnimesh, janë profesioni juaj. Por gjërat që ju i doni natyrshëm, gjërat që i duhen botës dhe gjërat për të cilat mund të pagueni, janë thirrja juaj. Nëse nuk jeni të sigurt se ku jeni më të mirët nga natyra, pyesni miqtë tuaj. Ata mund të shohin dhuntit tuaja edhe kur ju nuk i vini re, sepse ju vini natyrshëm. Nuk kemi nevojë të jemi të mirë mjaftueshëm që Perëndia të na thrasë. Zoti i njeh si dhuntit edhe të metat tuaja. Kërkoni dhe ndiqni thirrjen që Perëndia ka për ju, sepse do transformoheni dhe ai do t'ju aftësoj të bekoni të tjerët. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Masa e plot e faljes. Jini të mirë dhe të përdëllueshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 32. Archibald Hunter thotë se falja është dorëzimi i të drejtës time për të lënduar, për shkak se tim ke lënduar mua. Kjo nuk është plotësisht e saktë, thot Richard Smith, duke treguar se kjo është shumë e lehtë, sepse ne e lëm fyesin t'ia dal pa u lagur. Richardi është një misionar dhe këshilltar, i cili gjatë gjithë jetës është marrë me një studim rreth kulturave dhe marrëdhënieve, se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Richardi dhe gruaja e tij Connie e pranojnë që falja është e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Por ata janë gjithashtu të bindur se shumë njerëz thon fjalë bosha rreth faljes, duke i dënuar gabimet pikërisht kur mbajnë hidhërim në zemrat e tyre. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt, duke besuar se Perëndia do të merret me të, deri në pikën sa të ofroni mëshirë, nëse është zgjedhja e tij, shkruan Richard. Mos po thoni të dy të njëjtën gjë, thjesht duke përdorur fjalë të ndryshme, apo kanë një ndryshim thelbësor? Unë jam i bindur se shumë njerëz përpiqen të falin, por ata thjesht kapen pas ashpërsisë së gabimeve dhe pasojave të veprave të mëkatit që janë kthyer kundra tyre si viktima. Edhe pse Jezusi tha që duhet ta falim njëri tjetrin, nëse ai na fal, ata thon atë që mendojnë se duhet thon. Ne themi fjali të tilla si për shembull, sidoqoftë ai është njeri. Ose themi, po ja, ishte gabimi yt, por aq sa ishte edhe gabimi im. Ndonjëherë ne injorojmë problemin që vazhdon të acarohet dhe të rritet, duke thënë, nuk do të flasim më për këtë gjë, sepse sa herë që flasim, acarohemi të dy dhe themi gjëra që nuk duhen thënë. Pasi unë fola për rëndësinë e faljes, një grua më tregoi për vrasjen brutale të djalit të saj. I riu që kishte vrarë djalin e saj të vetëm u fut në burg. Megjithatë, zemra e saj vazhdonte të ishte e mbushur me zemrim. Mbi të gjitha, viktima ishte fëmia e saj vetëm, dhe fatkeqësisht, ati ishte hequr e drejta për të rritur. Ishte vrarë në lule të rinis, në mënyrë krejt të padrejt. Pa tjetër që ajo ishte e zemruar. Po, ishte edhe krishter. Po, në mendjen e saj, ajo e dinte që duhet falte. E kishte zgjidhje në kokën e saj, por thjesht nuk mund ta bënte. Sa më shumë që mendonte dhe lutej për këtë, aq më shumë filloi ta shihte çështjen nga perspektiva e Perëndisë. Ajo e dinte që nuk mund ta mohonte faktin që kjo ishte vrasje. Ajo që ndodhi ishte e tmerrshme, jo vetëm për djalin e saj, por edhe për të. Në një mënyrë, ajo filloi të kuptonte se hakmarrja nuk i përkiste asaj, i përkiste Perëndisë. Dhe kjo ndodhi kur ajo filloi të kuptonte se Perëndia duhet merrej me vrasin, dhe ajo besoi se ai do ta bënte këtë. Ajo mendoi, i riu në burg nuk ka dëgjuar për Perëndinë. Mos u përballa ajo me vrasësin e djalit të saj? Jo. Në vend të kësaj, ajo zgjodhi t'i çonte atij një Bibël me një letër të gjatë, duke i treguar asaj se si ndjehej dhe duke i thënë se Perëndia, biri i të cilit thirri Oat, fali ata sepse nuk e din se ç'bëjnë, ndërsa po kryqëzohej, do ta falte edhe atë. Rojtari i burgut i tha: "Mos e bëj këtë, po humbet kohën kot." Por ajo e bëri. Ajo tha: "Kur e bëra këtë, barra u hoq dhe vetëm atëherë mund ta fal atë." Richardi ka të drejtë. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt. Ta lësh personin që ka gabuar në duart e Perëndisë, duke lejuar Zotin të bëjë çfarëdo që zgjedh të bëjë me ta, pavarësisht nëse ai dëshiron t'i tregojë mëshirë atij ose ta gjykojë atë, që është e drejta e tij ta bëj, jo e juaja. Unë jam i bindur se është më shumë se sa të dorëzosh të drejtën tënde për të lënduar dikë i cili të ka lënduar. Do të thotë besosh që Perëndia do të merret me situatën, duke e lënë në duart e të vetmit që i njeh zemrat dhe dobësitë e mishit. Kjo është domethënia e vërtetë e faljes. Asgjë tjetër nuk do të funksionojë.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

friend, and he is my strength.

0: krahasaj ata ndaluan para kuvendit dhe më pas për para se lisë partisë demokratike ku bro rritën opozite shitur, duke akuzuar se është bërë pjesë të njëjtit sistem që qytetarët kërkojnë të rrëzojnë. Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen dhe Shqipëria e Re ishin disa nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Protesta në Tiranë duke se janë bërë shkak për ndalimin e hyrjes në Shqipëri të funksionarëve të lartë të koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut. Koordinatori i grupit parlamentar Bekim Qoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë Hasim Yurtezani u ndaluan për rreth një orë në pikën kufitare të qafsanës pa marrë sipas tyre asnjë shpjegim zyrtar. Në reagimin e saj Vlen sqaron se tre zyrtarët ishin të pajisur me pasaportë diplomatike, ndërsa sipas informacioneve të komunikuara jo zyrtarisht nga policia kufitare, ndaj tyre ekziston një ndales hyrje në Shqipëri, ndonse nuk i është dorëzuar asnjë vendim, dokument apo arsyetim zyrtar. Koalicioni Bashkëqeverisë në Maqedoninë e Veriut Vlen paralajmëron se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që sipas tyre lënë vend për dyshime. Aleanca për Shqiptarët akuzoi edhe një herë qeverinë se po vijon të jetë shkakur për bllokimin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pas deklaratave të komisionerës së Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, nga Aleanca për Shqiptarët thanë se rruga drejt antarësimit është e hapur, por qeveria aktuale nuk po e shfrytëzon atë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut nënvizon se komisionerja Kos dhe një herë ishte e qartë se miratimi ndryshimeve kushtetuese mbetet kushti i domosdoshëm për nisjen formale të negociatave dhe pa konsensus ndërpartiak për kodin zgjedhor, momentumi aktual rezikon të shkojë dëm. Sipas Aleancës për Shqiptarët, premtimet e Blenit për prioritetin evropian dhe kërcënimet për ishurtim të pjesëmarrjes në qeveri, në mungesë të veprimit konkret, kanë mbetur jashtë retorike.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Të pritshme komentoi presidenti serbis Aleksandar Vučić mungesën e konsensusit mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për hapjen e klasterit të tretë të negociatave të antarësimit të Serbisë. Gjatë një interviste në programin e përditshëm të lajmeve të radios dhe televizionit të Serbisë të mërkurën në mbrëmje, Vučić deklaroi se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Moskës dhe Kievit në periudhën e ardhshme dhe do të vazhdojë marrëdhëniet e mira me të dyja vendet. Lideri serb njoftoi gjithashtu se vendimi për të shpallur zgjedhjet të reja në Serbi do të merret në gusht ose shtator. Zgjedhjet me shumë gjasa do të mbahen në tetor ose në nëntor, me shumësi së pari parlamentare pastaj presidenciale, tha presidenti Serbisë. Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë për Serbinë, të cilën vlerëson se vendi ponges në rrugën drejt antarësimit në BE për shkak të përkeqësimit në fushën e sundimit të ligjit, demokracisë dhe përafrimit me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së bllokut evropian. Në rezolutë shprehet keqardhje që detyrimet kryesore të Serbisë të përfshira në një dokument jo formal non-paper të nëntorit 2024 që synonte heqjen e pengesave të mbetura për hapjen e kapitullit të tretë, kryesisht nuk janë përmbushur. Në këtë kontekst, Parlamenti Evropian dënon retorikën nxitëse të qeverisë së Serbisë ndaj shteteve anëtare që nuk e mbështeten hapjen e kapitullit të tretë.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

takon me sërish në sërin e mesajëve me titull Qfar doj që të bëj, zot? Le të rishikojmë përgjigjet e pyetjes Qfar doj që të bëj? Së pari, duhet bëjmë i gati ndaj thirrjes Perëndis të kalojmë lumin e pamundësisë me ndihmën e Zotit. Ti nënshtrohemi planit të tij dhe të qëndrojmë në programin e tij duke i besuar Zotit plotësisht. Të mësojmë nga gabimet tona, të lutemi për mbretësi e të kërkojmë fitoren e plotë që Perëndia tashmë e ka siguruar. Sot do të ndalemi në një mesazh shumë të veçantë. Është fjala për masën e besimit. Kur Perëndia na jep një bekim të vogël, një mundësi të vogël për të shërbyer, po na sheh se si merremi me këtë bekim. Sepse bekimet e saardhmes dhe territoritë e saardhmes dhe sigurisht mundësitë

0: Hello, listening friends, and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje të gjuhës dhe mirë se po dëgjohemi në këtë program.
0: We are nearing the end of this series of messages from the book of Joshua.
1: Po I afrohemi fundit të kësaj serie mesazhesh nga libri I Josueut.
0: I hope that you have learned much about following the Lord Jesus in this series.
1: Shpresoj të keni mësuar shumë si të ndiqni Zotin Jezus në këtë seri.
0: Let's review the answers to the question You want me to do what?
1: Le të rishikojmë përgjigjet e pyetjes çfarë do që unë të bëj.
0: Answer number one is step up to God's calling in your life.
1: Përgjigja e parë është të bëhemi gati ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: Answer number two is go into the enemy's territories to share Christ.
1: Përgjigja e dytë është të shkoni në territorin e armikut të ndani Krishtin.
0: Answer number three is cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help.
1: Përgjigja e tretë është të kaloni lumin e pamundësisë në jetën tuaj me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: Answer number four is yield to God's plan.
1: Përgjigja e katërt është të nënshtroheni planit të Perëndisë.
0: Answer number five is stay with God's program by completely trusting him.
1: Përgjigja e pesë është të qëndrojmë në programin e Perëndisë duke I besuar atij plotësisht.
0: Answer number six is learn from your mistakes.
1: Përgjigja e gjashtë është të mësojmë nga gabimet tona.
0: Answer number seven is know how to pray.
1: Dhe përgjigja e shtatë është të dim si të lutemi.
0: Answer number eight is claim the complete victory God has already won for you.
1: Përgjigja e tetë është të kërkoni fitoren e plotë që Perëndia tashmë e ka siguruar për ju.
0: And today we will discover answer number nine.
1: Dhe sot do të zbulojmë përgjigjen e nëntë.
0: Which is trust in the cosmic real estate developer.
1: Që është I besojmë si përmarrësit të pasurive kozmike.
0: And if you have a Bible with you, please turn to Joshua chapters 13 all the way to 17.
1: Nëse e keni Biblën pranë, ju lutem të shkojmë tek Josueu në kapitullin e 13 deri në 17.
0: I hope after the broadcast you will have an opportunity to read these chapters.
1: Shpresoj që ju të keni mundësi të lexoni këta kapituj pas transmetimit.
0: And if you don't have a Bible, please write to us and we love to send you one.
1: Dhe nëse nuk keni Bibël, ju lutem të na shkruani dhe do dëshironim t'ju dërgonim një.
0: After God's people had crossed the river of impossibility, and destroyed the walls of the fortified city.
1: Pasi populli I Perëndis kaloi lumin e pamundësisë dhe shkatroi muret e qytetit të fortifikuar.
0: They claimed the complete victory.
1: Ata kërkuan fitore të plot.
0: And now we see in chapter 13 that their next step was to divide the land of promise.
1: Dhe tani shohim në kapitullin e 13 se hapi tjetër ishte të ndanin tokën e premtuar.
0: God told them not only to conquer the land, but also to distribute the land among God's people.
1: Perëndia u tha jo vetëm ta pushtonin tokën, por edhe ta ndanin mes popullit.
0: And if you want to know how the land was divided, please read chapters 13 through 17 in the book of Joshua.
1: Dhe nëse doni ta dini si u nda toka, ju lutem lexoni kapitujt 13 deri në 17. Në librin e Josueut.
0: Because of our limitations of time, I will not explain this in details.
1: Për shkak të kohës së kufizuar, nuk do t'ju a shpjegoj në detaje.
0: But the lesson here is of vital importance.
1: Por mësimi këtu është tejet I rëndësishëm.
0: God gives each one of us our territories based on our measure of faith.
1: Perëndia u jep secilit prej nesh territori në bazë të masës së besimit.
0: The Bible said that every good and perfect gift we have comes from the hand of God.
1: Bibla thot se çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga dora e Perëndisë.
0: The Bible said that when Jesus Christ ascended on high, he gave gifts to each one of his children.
1: Bibla thot se kur Jezus Krishti u ngjit lart, ai u dha dhurata secilit prej bijve të tij.
0: The Bible said that God wants his children to use their gifts.
1: Bibla thot se Perëndia do që fëmijët e tij të përdorin dhuratat që kanë.
0: God wants his children to invest their gifts and put these gifts to work for God.
1: Perëndia do që fëmijët e tij të investojnë dhuratat dhe të përdorin këto dhurata në veprën e Perëndisë.
0: But some of you my listening friends may be asking, how does God divide territories?
1: Disa prej jush dëgjues të dashur mund të pyesin, si ndan Perëndia territoret?
0: How do I know what my territory is?
1: Nga ta di cili është territori im?
0: The first thing you need to know is that God did not arbitrarily distribute these territories in the book of Joshua.
1: Së pari duhet të dini se Perëndia nuk i shpërndau në mënyrë arbitrare këto territore në librin e Josueut.
0: God distributed the land based on each tribe's faithfulness to God.
1: Perëndia u shpërndau tokën në bazë të besnikërisë së çdo fisi.
0: In fact, the distribution of these territories did not follow their normal customs.
1: Në të vërtetë, shpërndarja e këtyre territoreve nuk shkoi sipas zakoneve normale.
0: Let me illustrate this.
1: Më lejoni t'ua ilustroj këtë.
0: In the Old Testament days, the firstborn child receives a double portion of inheritance.
1: Në ditët e Testamentit të Vjetër, fëmia i parë lindur merr dy fishin e trashëgimisë.
0: But here the tribe of Reuben, who was the firstborn of Jacob, did not receive a double portion of the land.
1: Por këtu fisi i Rubenit, që ishte i parlindur i Jakobit, nuk mori dy fishin e tokës.
0: But why not?
1: Pse jo?
0: Because Reuben sinned against his father.
1: Sepse Rubeni mëkatoi kundër atit të tij.
0: The Levites, who were the priests, received no land whatsoever.
1: Levitët që ishin priftërinj nuk morën asnjë tokë.
0: Why not?
1: Pse jo?
0: Because their territories are spiritual in nature and across all of the land.
1: Sepse territoritë e tyre janë frymorë në natyrë dhe të shpërndara në të gjithë tokën.
0: In the book of Joshua chapter 14 verses 1 to 15, God gives Caleb a very special gift.
1: Në librin e Josueut, kapitulli 14, vargjet 1 deri në 15, Perëndia i jep Kalebit një dhuratë të veçantë.
0: But some of you may be mistakenly think that God is being unfair and unjust.
1: Por disa prej jush gabimisht mendojnë se Perëndia është i padrejtë dhe i pasaktë.
0: God was not trying to cause tension, jealousy and envy among his people.
1: Perëndia nuk donte të shkaktonte tension, xhelozi dhe zili mes popullit të tij.
0: But God sees the whole picture of our lives from beginning to end.
1: Por Perëndia sheh gjithë pamjen e jetës sonë që nga fillimi deri në fund.
0: God knows the secrets and the motives of everyone's heart.
1: Perëndia di sekretet dhe motivet e zemrës së kujdo.
0: What may seem unfair to us is very fair to God.
1: Ajo që na duket e padrejtë ne është shumë e drejtë për Perëndin.
0: Because God knows the details of people's lives that we do not know.
1: Sepse Perëndia i di detajet e jetës së njerëzve që ne nuk i dimë.
0: Oh, that is why God gives us our territories based on his foreknowledge.
1: A jap se Perëndia na jep territorit në bazë të njohurisë paraprake.
0: God gives us our opportunities based on his omniscience.
1: Perëndia na jep mundësitë bazuar në gjithdijenin e tij.
0: God sets our boundaries based on his perfect knowledge, not our imperfect selfish desires.
1: Perëndia i vendos kufit tan bazuar në njohurinë e tij të përsosur, jo në dëshirat e papërsosura dhe egoiste.
0: But some of you may be also asking, how can I receive more territories from God?
1: Por në të njëjtën kohë disa nga ju mund të pyesin, si të marr më shumë territore nga Perëndia?
0: Jesus answered that question very clearly.
1: Jezusi ju përgjigj asaj pyetje mjaft qartë.
0: Listen to what he said.
1: Dëgjoni se çfarë tha.
0: He who is faithful with little will be faithful with much.
1: Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhat.
0: This is how it works.
1: Ja si funksionon.
0: When God gives you a small blessing,
1: kur Perëndia ju jep një bekim të vogël,
0: when God gives you a small territory to work in,
1: kur Perëndia ju jep një territor të vogël ku të punoni,
0: when God gives you a small opportunity to minister,
1: kur Perëndia ju jep një mundësi të vogël për të shërbyer,
0: God is watching you.
1: Perëndia po ju sheh.
0: God is watching to see how you will handle the small blessing.
1: Perëndia po ju sheh si merreni me bekimin e vogël.
0: Why is that?
1: E pse ndodh kështu?
0: Because your future blessings and your future territories and your future opportunities will depend on how you handle the small bit that he has already given you.
1: Sepse bekimet e së ardhmes dhe territoret e së ardhmes dhe mundësitë e së ardhmes përcaktohen nga mënyra si merreni me atë pjesë të vogël që ai ju ka dhënë tashmë.
0: Jesus told the parable which we call the parable of the talent.
1: Jezusi tregoi shëmbëlltyrën që ne quajmë shëmbëlltyra e talenteve.
0: He said a master gave one of his servants 10 talents, another 5 talents, and a third servant 1 talent.
1: Ai tha, zotëria i dha njërit prej shërbëtorëve 5 talenta, tjetrit 5 talenta dhe shërbëtorit të tretë 1 talent.
0: Was the master unfair?
1: A u tregua i padrejt zotëria?
0: No.
1: Jo.
0: The master knew their hearts and how each would respond.
1: Zotëria u anjitë zemrat dhe e dinte si do të reagonin.
0: The servant with 10 talents invested wisely and returned with 10 additional talents.
1: Shërbëtori me 10 talente investoi me zgjuarsi dhe u kthye me 10 talente të tjera.
0: The servant who received 5 talents also doubled his investment and returned with 5 more talents.
1: Edhe shërbëtori që mori 5 talente i dyfishoi investimet e tij dhe u kthye me 5 talente të tjera.
0: And the master commended both servants equally.
1: Dhe zotëria i lavdëroi të dy shërbëtorët po njësoj.
0: He never expected the man with 5 talents to return as much as the man with the 10 talents.
1: Ai kur nuk priste që shërbëtori me 5 talente të kthehej me të njëjtën sasi si shërbëtori me 10 talente.
0: But the man who had 1 talent did not invest his talent, instead he felt sorry for himself.
1: Por shërbëtori me 1 talent nuk e investoi talentin e tij, por i erdhi keq për veten.
0: Can you imagine that servant saying, "Poor me, I didn't get as much as they did. I feel insulted and distrusted and slighted."
1: Mund ta imagjinoni atë shërbëtor që thot, "I gjori unë, nuk mora aq shumë sa ata. Ndihemi ofenduar, i pavlerë dhe i papërfillshëm."
0: Why did not receive 5 or 10 or even more?
1: Përse nuk mora 5 apo 10 apo më shumë?
0: I have been treated unfairly and unjustly.
1: Më kanë trajtuar padrejtësisht dhe pandershmërisht.
0: So the servant bundled his one talent and buried it and did nothing with it.
1: Kështu shërbëtori e paketoi talentin, e groposi dhe nuk bëri asgjë me të.
0: What do you think, my listening friend? Would this man have reacted differently if he had been given 10 or even 20 talents?
1: Çfarë mendoni, miqtë e mi? A do të kishte reaguar ndryshe ky njeri nëse do të ishin dhënë 10 apo 20 talente?
0: No.
1: Jo.
0: That is why Jesus said, "The one who's going to be faithful with the small blessings."
1: Ja pse Jezusi tha se ai që do të jetë besnik me bekimet e vogla.
0: "The one who's faithful with the small territories and the small opportunities."
1: Ai që është besnik me territoret e vogla dhe mundësitë e vogla.
0: "Is going to be faithful with the big things and therefore will be entrusted with bigger things."
1: Do të jetë besnik me gjërat e mëdha dhe si pasojë do t'i besohen gjëra edhe më të mëdha.
0: So the question here in the book of Joshua chapter 14 is this.
1: Pra pyetja këtu në librin e Josueut kapitulli 14 është kjo.
0: Why was Caleb singled out and honored by God?
1: Përse u veçua Kalebi dhe u nderua nga Perëndia?
0: Ah, let me tell you about Caleb.
1: Ah, më lejoni t'ju tregoj për Kalebin.
0: When Moses and God's people were in the wilderness,
1: kur Mojsiu dhe populli i Perëndis ndodhej në shkretëtir,
0: one person from each of the 12 tribes was sent to survey the promised land.
1: Një person nga secili prej 12 fiseve u dërgua të inspektonte tokën e premtuar.
0: 10 of the 12 men reported that the land was unsafe.
1: 10 nga 12 burrat raportuan se toka nuk ishte e sigurt.
0: They said the land is full of giants and we cannot fight them.
1: Ata than, toka është plot me gjigant dhe nuk mund t'i mposhtim.
0: But the other two men were Joshua and Caleb.
1: Por dy burrat e tjerë ishin Josueu dhe Kalebi.
0: They told Moses, "Yes, there were giants in the land, but what are they before our big God?"
1: Ata i than Mojsiut, "Po, ai vend kishte gjigant, por çfarë janë ata para Perëndisë tonë të madh?"
0: And furthermore, we have God's own promise to go with us.
1: Për më tepër ne kemi premtimin e vet Perëndis me vete.
0: My listening friend, you need to know that God loves people who trust in his promises.
1: Dhe ju të dashur, duhet të dini se Perëndia i do njerëzit që i besojnë premtimeve të tij.
0: God loves risk-taking faith.
1: Perëndia do besimin që rrezikon.
0: God is honored by a childlike trust in him.
1: Perëndia nderohet kur besojmë si fëmijë në të.
0: 10 spies saw giants, but Caleb saw dwarfs.
1: 10 spionë pan gjigant, por Kalebi pa xhuxh.
0: 10 spies saw obstacles, but Caleb saw the God of promise.
1: 10 spionë pan pengesa, por Kalebi pa Perëndinë e premtimit.
0: 10 spies saw fear and terror, but Caleb saw the God of faith and power.
1: 10 spionë pan frikë dhe tmerr, por Kalebi pa Perëndinë e besimit dhe fuqinë.
0: 10 spies saw only defeat, but Caleb said, "I trust in the God of victory."
1: 10 spionë pan vetëm poshtje, por Kalebi tha, "Unë i besoj Perëndisë së fitores."
0: 10 spies saw a bleak future, but Caleb saw the God who controls the future.
1: 10 spionë pan të ardhme pa siguri, por Kalebi pa Perëndinë që kontrollon të ardhmen.
0: 10 spies saw hopelessness, but Caleb saw the God of all hope.
1: 10 spionë pan pa fuqinë, por Kalebi pa Perëndinë e gjithë shpresave.
0: And even 45 years later, Caleb still had faith in God's promises.
1: Dhe madje 45 ditë më vonë, Kalebi ende kishte besim në premtimet e Perëndisë.
0: Listen to what Caleb said in the book of Joshua chapter 14 verse 12.
1: Dëgjoni çfarë tha Kalebi në librin e Josueut, kapitulli 14, vargu 12.
0: "Give me that mountain filled with giants so I can fight them."
1: Prandaj ma jep këtë mal plot me gjigand dhe unë do t'i dëboj.
0: I may be nearly 90 years old, but I feel stronger today than when I was in my 40s.
1: Mund të jem gati 90 vjeç, por sot jam akoma I fort si ditën kur isha 40 vjeç.
0: My listening friend, I don't want you to miss this point.
1: Dëgjues të dashur, dua ta kuptoni mirë këtë pikë.
0: Caleb's unshakable faith was willing to wait for 45 years.
1: Besimi I patundur I Kalebit priti për 45 vite.
0: Caleb never gave up on the promises of God.
1: Kalebi kur nuk hoqi dorë nga premtimet e Perëndis.
0: Caleb never wavered in his faith in God.
1: Kalebi kur nuk u lëkun në besimin që pati në Perëndin.
0: Caleb never stopped working and waiting for God.
1: Kalebi kur nuk ndali së punuari dhe së prituri Perëndin.
0: Caleb was almost 90 years old but was ready for one more fight.
1: Kalebi ishte gati 90 vjeç, por ishte gati për një tjetër betejë.
0: Caleb was ready to fight the giants and claim that hill for God.
1: Kalebi ishte gati të luftonte gjigandët dhe ta kërkonte atë kodër për Perëndin.
0: So let me repeat the question that you may be still asking in your mind.
1: Pra më lejoni t'ua përsëris pyetjen që ju ende keni në mendje.
0: How do I increase my territory for God?
1: Si ta shtoj territorin tim për Perëndin?
0: Jesus said to be faithful with little things and you will be entrusted with the big things.
1: Jezusi tha të jeni besnik me gjërat e vogla dhe juve do t'ju besohen gjëra edhe më të mëdha.
0: And Caleb is a great example.
1: Dhe Kalebi ishte shembulli për kryer.
0: Caleb could have said, "Give me that valley so that I might take it easy."
1: Kalebi mund kishte thënë, "Ma jep atë lugin që unë ta marr shtruar."
0: Caleb could have said, "Give me that lush land so that I may finish my years in comfort."
1: Kalebi mund kishte thënë, "Ma jep atë tokë të shëndetshme që ti përfundoj vitet në rehati."
0: He could have said, "I worked hard all my life and now I need to get a well-deserved rest."
1: Ai mund kishte thënë, "Kam punuar shumë gjatë gjithë jetës dhe tani më duhet të pushoj ashtu siç duhet."
0: No way, Caleb said, "Give me that rugged mountain."
1: Në asnjë mënyrë, Kalebi tha, "Ma jep atë mal të thepisur."
0: Caleb said, "Give me that tough assignment that no one else wants to do."
1: Kalebi tha, "Ma jep atë detyrë të vështirë që askush nuk do ta bëj."
0: Somebody said that you can tell a man's size by the size of the challenge that he undertakes.
1: Dikush tha se vlera e një personi përcaktohet nga masa e sfidës që ai merr përsipër.
0: And Caleb chose the ominous challenge.
1: Dhe Kalebi zgjodhi sfidën kërcënuese.
0: Not because Caleb was arrogant or trusted in his own abilities.
1: Jo sepse Kalebi ishte arrogant apo I besonte aftësive të tij.
0: But because Caleb trusted in the power of his God.
1: Por sepse Kalebi besonte në fuqinë e Perëndisë së tij.
0: Caleb had confidence in the promises of his God.
1: Kalebi kishte sigurinë në premtimet e Perëndisë.
0: My listening friends, please listen carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim drejt fundit.
0: There are plenty of unoccupied territories in the kingdom of God.
1: Në mbretërinë e Perëndisë ka mjaft territori të papushtuara.
0: And the question is this.
1: Dhe çështja është kjo.
0: Will you say with Caleb, "Lord, give me that mountain"?
1: A do thoni me Kalebin, "Zot, ma jep atë mal"?
0: Or will you say, "Give me that valley"?
1: Apo do thoni, "Ma jep atë lugin"?
0: I pray that you will joyfully seek the work of the Lord.
1: Lutem që ju të kërkoni me gëzim veprën e Zotit.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, Perëndia I jep secilit prej nesh territori në bazë të masës së besimit. Bibla thotë se çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen nga dora e Perëndisë dhe se Perëndia do që fëmijët e tij ti përdorin dhuratat që kanë. Perëndia do që fëmijët e tij ti investojnë dhuratat dhe ti përdorin ato. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të flasë për atë që Zoti e quen si trashëgimnia jon. Shpesher ne kemi tendencën të dorëzohemi, dhe kjo është gjëja më e lehtë që mund të bëjmë. Por, Zoti ynë dëshiron që të zëmë vendin që na takon, dhe që na ka dhënë ai vetë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në vitin 2007, një nga autorët e këtij programi bashkë me bashkëshortin e saj udhëtuan nga SBA drejt Etiopisë për çështje pune. Aty ata pan se kishte shumë fëmijë jetim dhe ndjen se duhet të ishin prindër për njërin prej këtyre fëmijëve. Kështu, filluan procesin ligjor të birësimit. Po atë vit, ata adoptuan vajzën e tyre. Ja se çfarë thotë Rena, nëna birësuese.
3: Vajza ime është shumë ndryshe nga unë. Ajo u lind në Etiopi, por ne besojmë se Perëndia dëshironte që ajo të ishte vajza jonë. Unë nuk e kuptoj se si funksionon kjo, por e di që ka sjell më shumë dashuri në familjen tonë. Dashuria nuk është diçka që shkon vetëm për njerëzit që ngjasojnë me ty, apo qoftë për ata që kanë lidhje gjaku me ty. Birësim do thotë se një fëmijë ka humbur diçka të rëndësishme. Ai ka humbur prindërit, por gjithashtu birësim do thotë se ka shpresë. Birësimi nënkupton të marrësh në mënyrë ligjore fëmijën e dikujt e të arrisësh atë si të ishte fëmia yt. Ka shumë arsye përse ndodh birësimi. Ndoshta të dy prindërit kanë ndërruar jetë dhe nuk ka asnjë familjar tjetër që mund të kujdeset për fëmijën. Ndoshta qeveria ka vendosur se prindërit nuk janë në gjendje të kujdesen për fëmijët e tyre. Ka raste kur vetë prindërit zgjedhin të heqin dorë nga fëmijët e tyre. Prindërit mund të jenë në moshë shumë të re ose ndihen sikur nuk mund të ofrojnë një jetë të mirë për fëmijën e tyre. Pavarësisht nga situata, birësimi është pjesë e jetës për shumë njerëz. Programi për sot flet për formimin e një familjeje përmes birësimit.
2: UNICEF-i ka për llogaritur se janë mbi 15 milion fëmijë në mbar botën që kanë humbur të dy prindrit. Shumica prej këtyre fëmijëve jetojnë me njërin nga gjyshrit ose me dikë nga farefisi. Megjithatë, shumë prej tyre nuk kanë një familje. Fëmijët pa familje janë më të rrezikuarit për të pasur probleme shëndetësore, emocionale dhe probleme me të mësuarin. Birësimi është një mënyrë që këta fëmijë të kenë përsëri një familje.
3: Por nuk janë të gjitha birësimet njësoj. Një lloj birësimi është birësimi familjar. Për shembull, motra mund të adoptojë fëmijët e vëllait të saj. Në rast se i ndodh diçka të vëllait, fëmijët e njohin tashmë familjen e tyre të re, për shkak se ishin pjesë e familjes më të madhe.
2: Ndërsa situata është më komplekse kur një familje birëson fëmijë nga një familje tjetër, por nga i njëjti qytet ose shtet. Fëmijët mund të mos e njohin familjen e cila po ashtu mund të ketë rregulla të ndryshme, por shumë gjëra të tjera do të jenë njësoj. Fëmijët mund të duken si prindrit e tyre birësues dhe mund të flasin të njëjtën gjuhë. Dhe në disa raste njerëzit që i takojnë nuk e dallojnë dot nëse fëmijët janë të birësuar.
3: Forma më e ndërlikuar e birësimit është birësimi ndërkombëtar. Kjo ndodh kur një familje nga njëri vend birëson një fëmijë nga një vend tjetër. Nëse fëmijët janë shumë të vegjël, ata nuk do të mbajnë mend shumë gjëra nga vendlindja e tyre. Por nëse fëmijët janë më të rritur, do të duhet të mësojnë një gjuhë të re, të hanë ushqime të reja e të kuptojnë një kulturë ndryshe nga e tyre. Ata mund të duken shumë ndryshe nga familja e tyre birësuese. Njerëzit që do të takojnë, do ta kuptojnë më njëherë që ata janë të birësuar, dhe kjo mund të jetë e vështirë. Rena, nëna birësuese që përmendëm më sipër, shpjegon se si ndikoi kjo gjë në familjen e saj. Ndonjëherë njerëzit nuk e besojnë se vajza ime është fëmia ynë. Ajo ka lëkurë të errët, ndërsa unë dhe bashkëshorti im kemi lëkurë më të çelur. Njerëzit na shohin si të ishim të çuditshëm, por mua s'më intereson kjo. Megjithatë, shumë më e ndërlikuar kur flasim rreth familjes sonë. Kur flasim se si djali ju një gjanë të atit, vajza që kemi birësuar mund të ndihet e lënë më njanë nga këto biseda. Gjithashtu është e vështirë të jetosh në një vend që shpeshherë i trajtojnë ndryshe njerëzit për shkak të ngjyrës së lëkurës. Është e vështirë ti mësoj vajzës sime disa gjëra, sepse unë nuk i përjetoj ato gjëra njësoj si ajo. Më është dashur të kërkoj shumë ndihmë dhe sigurohem që të ketë njerëz në jetën tonë, të cilët mund të më ndihmojnë mua ta mësoj dhe ta inkurajoj atë.
2: Këshilla që jepet për birësime të suksesshme ndërkombëtare kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Në të kaluarën, ekspertët i inkurajonin familjet të përpiqeshin shumë që t'i bënin fëmijët e tyre të birësuar sa më shumë pjesë të kulturës së tyre të re. Por sot, ekspertët u thon prindërve që të flasin me fëmijët rreth birësimit të tyre. Ata thonë se është mirë të dallojnë ndryshimet që janë mes kulturës ku jetojnë dhe kulturës prej nga kanë ardhur.
3: Dhe birësimi nuk është gjithmonë i përsosur. Gurish Uibne nga Etiopia shkroi për gazetën Seattle Globalist se sa i mrekullueshëm mund të jetë birësimi ndërkombëtar, përveç rasteve kur nuk është. Ja se çfarë shkruan ai.
2: Tabloja e vërtet nuk është gjithmonë aq e bukur. Njerëzit i vjedhin paratë që kanë qenë të destinuara për fëmijët. Dhe kjo do të thotë se fëmijët mund të mos kenë kur shansin për të pasur një familje të dytë. Në të njëjtën kohë, jepen për adoptim edhe fëmijë të tjerë, prindrit e të cilëve janë gjallë por shumë të varfër për të kujdesur për ta. Dhe familjet që përzgjidhen këtu në SBA nuk janë gjithmonë prindrit e ëndërruar që neve na pëlqen të imagjinojmë. Birësimi mund të jetë i vështirë për fëmijët. Shumë prej tyre mendojnë për prindrit biologjik. Fëmijët mund të kenë ndjenja të këqija për prindrit e tyre biologjik ose edhe për prindrit birësues. Dhe në disa raste të rralla, prindrit birësues nuk i trajtojnë shumë mirë fëmijët e tyre.
3: Gjithashtu, birësimi mund të jetë i vështirë edhe për njerëzit që duan të birësojnë. Ka shumë ligje që rregullojnë procesin e birësimit, i cili kërkon shumë kohë dhe është i kushtueshëm. Dhe duhet goxha përpjekje për ta ndihmuar fëmijën të rehatohet në një situatë të vështirë.
2: Por ka edhe shumë pikpyetje rreth birësimit. Disa shtete mund të pyesin nëse largimi i fëmijëve nga vendi i tyre i lindjes është një zgjedhje e drejtë. Por shumë prej përkrazve të birësimit thonë se gjërat më të rëndësishme janë siguria e fëmijës dhe një shtëpi e dashur. Ata thonë se birësimi u jep një familje atyre fëmijëve që kanë nevojë për një të tillë. Ne pyetëm Renën nëse ajo do t'u sugjeronte të tjerëve që të birësonin, dhe ajo tha:
3: "Po, do t'ua sugjeroja. Mund ju duhet të kaloni në një zonë pareatie për t'ia bërë fëmijës jetën po aq të mirë. Fëmijët e birësuar kanë nevojë për shumë dashuri. Ndonjëherë ata kanë nevoja të veçanta ose kanë nevoja për gjëra të ndryshme nga pjesa tjetër e familjes. Por birësimi ka sjellë më shumë dashuri në familjen tonë. Po ju, a njihni dikë që ka qenë i birësuar? Çfarë mendoni rreth birësimit?"
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: njoftoi transferimin e 2.4 milion eurove drejt bankës zhvillimore të dedikuara për mbështetjen e investimeve të kompanive vendore. Me këtë transfer, sipas ministrisë, shuma totale mjeteve ka arritur në 235.8 milion euro. Mjetet u ofrohen kompanive përmes bankave me kushte të favorshme, me normë interesi prej 1.95% në vit, afatkëtimi deri në 15 vjet dhe periudhë falje deri në 3 vjet me qëllim nxitjen e investimeve private dhe rritjen ekonomike.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në Parlamentin Europian mbrojti projektet e qeverisë për investimin në Zvërnes dhe aeroportin e Vlorës. Sipas Ballës, nuk është ndikimi mjedisor shkaku për kundërshtimin e ndërtimit të aeroportit në Vlorë, por konkurenca me vendet fqinje. Mëtej, Balla ftoi eurodeputetët e Parlamentit Europian që të krijojnë një mision faktmbledhës për të parë nga afër si është situata në Zvërnes dhe në vendin ku është ndërtuar aeroporti. Sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qëllimi i qeverisë është promovimi i turizmit të qëndrueshëm për hapjen e sa më shumë vendeve të punës. Kryu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit në Parlamentin Europian shprehu shqetësimin se në Shqipëri është bërë shteti ligjor. Gjatë fjalës së tij, Bardhi përmendi rastin Ballukut si shembullin se shteti ligjor në Shqipëri nuk funksionon.
2: Rasti Ballukut nuk ishte i vetëm, nuk ishte vetëm një debat i brendshëm politik. Ai ekspozoi një problem që sot është reflektuar edhe në kriteret e Bashkimit Evropian për mbylljen e grup kapitullit të themeloreve, nevojën që ekzekutivi dhe legjislativi të mos ndërhyjnë në drejtësi dhe që vendimet për imunitetin e zyrtarëve të lartë të ulhiqen vetëm nga standardet e Komisionit Venecias.
0: Shqipëria hap tregun për punëtorët nga Azia dhe Afrika. Të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive tregojnë se gjatë vitit 2025 janë miratuar 18.156 kërkesa për punësimin e shtetasve të huaj, një rritje prej 43.4% krahasuar me një vit më parë. Rreth 14.000 prej tyre ishin leje pune të dhëna për herë të parë. Në krye të listës së shtetasve të punësuar renditen qytetarët nga Filipinat dhe India, të ndjekur nga Egjipti, Turqia dhe vende të tjera. Përballë mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po zgjedhin gjithnjë më shpesh të rekrutojnë punonjës nga vendet e largëta, duke ofruar jo vetëm kontrata pune, por dhe akomodim dhe transport.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Çfarë është besimi? Shumica besojnë se besimi është diçka e padukshme dhe vështirë për të përcaktuar. Por fjala e Zotit na jep një shpjegim të qartë. Përshëndetje. Un jam Sem Rohrer me një tjetër emision Bëhu Gati. Tek Hebrejt 11:1 na thuhet se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi biblik të jep siguri. Besimi nuk është pasiguri. Përkundrazi, është siguria që të mban pavarësisht realitetit ku jeton. Për më tepër, besimi është shprehi e bindjes. Besimet tona janë vlera, jo aspirata. Besojmë në Zotin dhe planin e ti për shkak të premtimeve dhe pranisë të ti. Thuhet se të besosh në Zotin është si të besosh në ekzistencën e erës. Erën nuk e shohim, por e ndijmë atë dhe forcën me të cilën fryn. Sidoqoftë, të besosh në Zotin është ndryshe. Sepse kemi Jezus Krishtin i cili jeton në mesin ton. Ndaj le të mos lëkundemi në besimin ton, por ta jetojmë çdo ditë me besim.

0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5, vargu 8, apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzohet të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut in

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm, të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e përsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hir të vërtetës, neonatologjia është një nën specialiteti pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë në botë. Dhe në fillim të shekullit të 19, me bebet e përsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia me pak fjalë është një nën degë e pediatrisë e cila trajton bebet e porsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe, dhe për ata që paraqesin një problematikë të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të porsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom, muajt e barës prologariten nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët prologarisin javët eksakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë e lindur para kohe, një bebe para kohe, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët si neonatët ashtu dhe obstetrit kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barrës, pra pikërisht me javët e shtatzanis që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me pesh normale
0: dhe në kohë normale,
1: po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i tituluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e porsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetëre një trend të rritjes së lindjeve me operacion, për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjineruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është. Megjithatë, ky është një trend botëror, në fakt është tjetër temë diskutimi që e zgjerojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetër-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka qenë një

0: ke quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe edhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë, dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thënë që një bebi për sa lindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
1: Çfarë ndryshimi ka?
0: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëj frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
1: dhe është me kjo ngjyrë paksa blu.
0: Paksa blu, dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
1: Po.
0: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
1: Po.
0: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
1: Kjo është normale.
0: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themi ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë të ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur ka një frymarrje më të shpeshtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën
1: bën një duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
0: Po, duhet të filloj të mësoj diçka, duhet një do ishte ideale, do ishte të filloj të lexoj paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marr informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
1: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtoj mjekut.
0: Atë çka duhet t'i ofroj bebit si fillim dhe pastaj të konstatoj problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
1: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebi të porsalindur?
0: Në lindjet normale, të themi të lindura qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur, metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
1: Po.
0: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është prolongaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë. Menjëherë sa po lind një bebe, ai thith shumë mirë, refleksit i ka të mira. Ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë në formulë. Gjë që është e gabuar. Pak a shumë to janë elementet që neve vlerësojmë në
1: vizitën. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel.
0: Patjetër, është kartela klinike që e kanë mjekët e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës që e merë prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit që duhet të theksoja që e kalova, padashur është temperatura trupore e bebes. Menjëherë sa po lind bebi në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe porsalindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
1: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cili është kujdesi që do të tregoj nëna më pas?
0: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve.

0: dhe si pas gjithëtorive të rrahura, kontroverse, apo të gjithëtorive mjekësore, është rënë një konsensus në basë shumë vitesh, që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë dhe në minutën e tretë të jetës. Mm-hmm. Kordoni kapet, ose klampohet, i thënë më shkencërisht, me një pinz. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron ka ngur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë vizitën, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë periumbilikare që quhet rrotull kërtizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Mm-hmm. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdhë apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, megjithatë një solucion betadin me 2-3 pika alkool 70 gradë mund të përdoret në rast se kemi skuqje apo pranisë sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndroj lart pampersit, në këtë mënyrë ne arrim një përtharje dhe procesi rënjes që është fiziologjik, le të themi, përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
1: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi peshë ose nën peshë. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat. Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, si që njëhet në gjuhën popullore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Ne thamë që foshnja me njerë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gji? Si bëhet kur vjet për herë të parë në gji foshnja? Dhe sa shpesh duhet të vendosi?
0: Po, në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast e gjëndja të dyve na e lejon për hirë të të vërtetës. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh si pas gjithë parametrave që neve folëm më lartë. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gji, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhet edhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gji. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gji 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orë intervali mesatar i vendosjes.
1: Pas e lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
0: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Mm-hmm. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i tij vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nëna tek bebja.
1: Të mund t'ia transmetojë nëna.
0: Nëna, po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti tretës i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e porsalindur është ajo intramuskulare. Mm-hmm. Dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Mm-hmm. Madje aq e rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë re komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin e vaksinimit.
1: Do të thënë, domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
0: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë

0: Të parë, u mendua si një rrugë të themi më e lehtë, donja nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose dhe të vonshme nga java e dytë deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
1: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
0: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo biseda që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi përsa lindur lind me një substancë që quhet Vernix. Është një shtres e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së ti. Kështu që neve rekomendojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë kovernikësit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrollojë më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes, duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet përkatëse. Përsa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse është shpjegova në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme, dhe kështu çdo gjë është në rregull.
1: Ne themi shpesh që një fëmijë humb pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
0: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sia kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lugë çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderojmë 5-7 deri në 10% të peshës.
1: Java e parë,
0: bëhet fjalë që maksimumi i rënjes së peshës është deri në ditën e 5-7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i çumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritë diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit të rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi i bebeve para apo pas ushqyerjes në mënyrë
1: për të treguar
0: se sa ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dyjavore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
1: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
0: Po, vesha e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrohta që po vim drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vesha një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë ndriçuar pa korrent ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshja duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
1: Sa vizita duhet të kryej një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni ju në këto vizita?
0: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura në operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe esurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo...
1: Për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Në vizitën e dytë, çfarë vlerësoni ju?
0: Në varësi të ecurisë së bebes janë dhe problematikat përkatëse. Mm-hmm. Është shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimsi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nëna ja ka marrë dorën pozicionimit pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyer me gjirin, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gjirin. Ka një teknikë të caktuar,
1: si një mbajtje të caktuar,
0: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Mm-hmm. Duhet që goja të jetë aq e hapur mjaftueshëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës së gjoksit të bebes.
1: Pa.
0: Në botë në fakt ka specialistë mirëfill që merren me këtë punë, janë teknikët e laktacionit të gjirit, mm-hmm. por tek ne duhet që një infermiere apo një mami të ndërmarrë shumë aktivitete që nuk duhet edhe nuk mund të kontrollojë njëkohësisht, ç'është e vërteta. Gjithmonë problematika e ushqyerjes me gji ndeshet në nonat për herë të parë. Sepse në eksperiencën e dytë, fëmijën e dytë, të tretë apo kështu me radhë, ato e kanë kaluar diçka të tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend, si të thuash, nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithi më pak. Reflekset janë shumë të rëndësishme.
1: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
0: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumë të bebit është ikterja apo verzat për salindrë, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
1: Ne për problematika do bëjmë një emision tjetër bashkë.
0: Patjetër, është domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebe për salindrë. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se ç'duhet të bebit.
1: Pa.
0: Një bebi për salindrë muajin e parë flë rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do të thotë rreth
1: 1 orë
0: në 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës.
1: Pa.
0: Por në rast se një bebe pi mjaftueshëm, ai është i kënaqur, themi ne në thonjza, ai flet i qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët. Ai thith 2 herë dhe lë, tonusi po kështu janë si ve këmbët duart janë si të lëshuara, do të thotë që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet të sjellë për kontroll. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme ne rekomandojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë, në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
1: Doktore Zhgertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
0: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Dita e 9. Bukuri që nuk përshkruhet me fjalë. Meditimi sotëm është nga Zbulesa kapitulli 21. Dhe lexoni vargjet 9 dhe 21. Në vargun 18 lexojmë: Qyteti ishte ari kulluar, i ngjashëm me qeq të kulluar. Më kujtohet që kur isha adoleshent, një nga mësuesit e mi të shkollës të së dielës koleksiononte gurë të çmuar. Në koleksionin e tij ishin shumë prej gurëve të çmuar që përmendin tek përshkrimi që jepet për Jeruzalemin e ri, tek Zbulesa 21. Një ditë në klasë, ai na i tregoi thjesht për të na dhënë një ide të vogël se sa i lavdishëm do të ishte qielli i ri. Dhe realisht, qielli i ri dhe toka e re do të jenë të lavdishme për shkak se mjeshtri i ndërtimit është vetë Perëndia. Këtë ne e shohim tek bukuria që shijojmë në këtë tokë ku jemi. Bukuria e cila do të shumëfishohet në qiellin e ri dhe në tokën e re. Zbulesa 21 na paraqet një tablo të lavdisë dhe shkëlqimit të qiellit të ri, e cila do të jetë e ngjashme me gurë shumë të çmuar, me gurë diaspri kristalor. Pra, qyteti do të jetë arigulluar, si qelqi i pastër. Kur shoh floririn unasën time të martesës, nuk mund ta imagjinoj dot floririn si qelq i kulluar. Themelet e shumicës së ndërtesave sot janë goxha të mërzitshme dhe pa ndonjë cilësi të dallueshme. Zakonisht beton ose bloqe betoni dhe ndonjëherë e mbuluar me bojë. Ndërsa në kontrast me këtë, themelet në qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qielli nga Perëndia, janë të stolisura me 12 gurë të ndryshëm të çmuar, dhe secila nga portat e qytetit është e punuar nga një perlë e vetme. E gjithë kjo na drejton tek lavdia që do të shijojmë në qiellin e ri dhe tek lavdia akoma më e madhe e vetë Perëndis, sepse qielli i ri shpall lavdinë e Perëndis. Edhe lutem sot, lutem për ju të jeni falënderues që ajo që ka krijuar dhe do të krijojë Perëndia na drejton tek lavdia e tij. Në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.